0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress: borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen

0: Musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

3011 eller e-post ingemarsvennungsson i ett ord hotmail.com.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen.

0: on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55,

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan

0: kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: esiinty sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsi. Toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio.

0: Lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin.
0: Semmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070. 509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa 82195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalainen

0: hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Purosin kaikua. Tänään on 29.8. ja vuosihan on vielä 26. Ja tämä lähetys tulee kello 15.16.30 ja uusintahan tulee sitten keskiviikkona saman aikaan. Ja meillä on täällä kaikkia ilmoituksia ja toivelauluja, syntymäpäiväonnitteluja, kaikkia terveisiä tämmöisiä, mitä me luetaan. Ja sitten meillä on Eeva Veteläinen tuolla ohjelmasihteerinä. Soittakaapa hänelle. Ja puhelinnumerohan on 033-48-21-95. Että sinne vaan Eevalle soittelemaan. Tekniikassa on Jaana Isokoski. Minua vastapäätä on
1: Eeva-Liisa Sadinmäki. Hei kaikille.
0: Ja minä olen Aila Rissanen. Sitten meillä on täällä vieraana Kyllikki Tikka. Hei Kyllikki ja tervetuloa.
2: Kiitos. Heippa kaikille.
0: Näin, ja me tässä nyt otetaan ensin näitä onnitteluja ja kaikkia tällaista. Ja sitten päästetään Kyllikkikin välillä täällä ääneen. Ja tässä me kuulemme sitten taikakuun esittävän Hiljainen on laulu rakkauden. Ja tämähän viime viikon toive oli. Ja sitten on myös viime viikon toive, mitä ruvetaan kuuntelemaan. Ja se on Ota kädestä kiinni, Arja Saijonmaa.

0: Ja tämähän oli Arja Saijonmaa. Hän esitti kappaleen Ota kädestä kiinni. Kaunis kappale oli.
1: Oikein kaunis.
0: Kaunit sanat. Ollaanko mekin eilispäivän lapsia?
1: Kyllä me ollaan, kuule, aika, jos ei toissa päivänkin.
0: On. Syntymäpäivä onnittelut. Myöhästyneet syntymäpäivä onnittelut Aira Saaren ojalle Freestadiin. Toivelevyynä toivomme syysunelmia Reijo Taipaleen esittämänä. Ja näitä onnitteluja ja toivelevyä lähettävät Olvon Wegenin Hitaat. Ja sitten tässä vielä lukee, että hyvää loppusyksyä kaikille.

0: Näin. Reijo Taipale ja syysunelmia. Niin se on, kuulkaa, syksynyt.
1: Niinhän tuo on, sanovat.
0: Niin.
1: Eilen oli lämmintä, tänään oli vähän kylmempää.
0: No ei eilenkään enää kovin lämmintä ollut, vai toissapäivänä oli muistaakseni. Mm. Tai ainakin viime viikolla.
1: Joo.
0: Tai edellisellä.
1: Niin.
0: No niin.
1: Nyt se on mennyt joutusa.
0: Se on mennyt kauheita vauhtia.
1: Vai johtuuko se iästä, että aika menee niin nopeaa?
0: Tuntuu niin, että lapsena kun olin, niin se aika meni aika hitaasti. Sillain vaikka sitä koko ajan oli menossa ja tekemässä. Että se oli pitkä aina se kesä ja ei koskaan satanut ja aina aurinko paistoi. Ja talvet oli taas kylmiä ja sitä hiihettiin paljon ja oli paljon lunta. Että niin se on vaihtunut, kun me ollaan vanhemmaksi tultu tämmöiseksi. Se on ihmeellistä. Sittenpä täällä on sydänlämpöiset halaukset kaikille merkkipäivän muistaneille. Ja näitä lähettää Aira Saarenoja. Ja toivelevy on Jaska Mäkynen ja Elämä on matka.

0: Jaska Mäkyinen, elämä on matka. Ja nyt pyydämme Kyllikkiä kertomaan tulevista seniorimessuista muun muassa. Tästähän on vierähtänyt vissiin pari vuotta, kun viimeksi oli, että kerroppas jotain.
1: Joo, 2 vuotta sitten meillä oli ensimmäisen kerran seniorimessut Purosissa, siis suomalaiset seniorimessut. Niin. Seniorimessuja järjestetään vähän joka puolella, mutta tämä oli vissiin ensimmäinen suomalainen. Mm. Ja saimme palautteita ja sanottiin, että tätä täytyy jatkaa, tätä ehdottomasti ei saa lakkauttaa. Mutta se on sen verran suuri tapahtuma, että ei ihan joka vuosi jaksa, mutta joka toinen vuosi ehkä eteenpäinkin tullaan järjestää.
0: Minä olin ainakin paikan päällä silloin ja siellä oli kovasti porukkaa ja siellä oli vähän semmoinen suksi onnistunut.
1: Joo, hyvin onnistunut tilanne oli ja sen takia me päätettiinkin, että järjestetään toiseen kertaankin. Mm.
2: Ja tämähän on kauhean hyvä, että senioreille järjestetään tämmöistä, siis ihan vaan senioreille, että tietenkin sinne nyt voi muutkin tulla, vai että tosiaan niin, että meitä senioreita vähän.
1: Niin, ja me seniorit näytetään. Kaikki ohjelma on senioreiden tekemää.
2: Joo.
1: Kaikki ohjelmat on, että me näytetään, että ikä on vain numero.
2: Niin. Ihan
1: me
2: totta.
1: Pystytään mihin vain.
2: Ja vanhentuessa viisastuu kans niin, että me tehdään ihan mitä vain silloin.
1: Joo. No, tämänvuotiset seniorimessut on 19. syyskuuta kello 10-14 Puros Parkenilla. Ja tässä on järjestämässä suomalaiset yhdistykset ja me esitellään meidän senioritoimintaa. Meillä on ohjelmassa runoja, tietovisa, lauluja, tanssiesityksiä ja myöskin tällä kertaa muotinäytös. Myytävänä on kahvia, pullaa, makkaroita ja arpoja. Ja lisäksi karaoke viimeisellä tunnilla. Silloin on mahdollisuus laulaa ja tanssia.
2: No, oi.
1: Ja kaikista tärkein, vapaa sisäänpääsy. Mm. Ja kaikki on tervetulleita. Eikä katsota legitimasuunia, että onko varmasti eläkeläinen, että vähän nuorempikin voi päästä sisälle.
0: Niin, no se on mukavaa kyllä, joo.
1: On.
0: Joo.
1: Ja meitä on järjestämässä Purosin Suomiseura Ikinuoret, Kulttuurin Varttuneet, Monitoimitaloyhdistys, Ruotsin kirkon suomalainen seurakunta ja suomenkielinen helluntaiseurakunta. Ja tämähän on yhteistyössä Purosin kaupungin suomen kielen hallintoalueen kanssa. Ja sitten voi mainita, että meillä on suomalainen matkatoimisto Toptuurinkin paikan päällä, makkarakauppa, ruotsin suomalainen lehti ja seniorsoppi tulee myöskin olemaan paikan päällä.
0: Siellä on vähän kaiken näköistä. On kulttuuri, että saa niin ja voi tuputtaa vähän rahaakin ehkä.
1: Joo. Ehkä, mutta niin kuin sanottu, sisäänpääsy on ilmainen ja se on lauantai-päivä ja Purosissahan kaikki eläkeläiset pääsee ilmaiseksi perille asti linja-autolla.
0: Niin. Se on siinä Tristadin tien varressa se Purosparkki.
1: Joo, Puros, se on, miten mä sanon, rotunda. Sen tietää kaikki suomalaiset eläkeläiset.
0: Niin.
1: Ja rotundan ja eläinparkin välissä on Park Hallen. Ja me tullaan mainostamaan. Pannaan ilmeisesti ilmapalloja ja kyltti oven pieleen, että jokainen näkee, mistä mennään sisälle.
2: Siinä on linja-autopysäkki ihan siinä oven edessä.
1: Joo, niin on. Aivan justiinsa kohdalla on linja-autopysäkki. Se on Park Hallenin linja-autopysäkki.
2: Se mennään siitä ylhäältä sisälle siis.
1: Ei, rappuset alas.
2: Rappuset alas sieltä, joo.
1: Rappuset alas täytyy.
2: Joo, ja siitä.
1: Joo.
2: Okei.
1: Että tullaan hyvin merkitteen, että kaikki löytää sinne.
2: Joo.
1: Ja joka tulee omalla autolla, niin on iso parkkipaikka.
2: On. Ja sitten, jolla on jalkoja vähän, niin on maksutonkin parkkipaikka siellä Knallenlandissa.
1: Joo, niin on.
2: Ihana, että seura tekee tämmöistä yhteistyötä täällä.
1: No, me yritetään elvyttää tätä seuratoimintaa ja justiinsa saada eläkeläisiä aktivoitua. Yrittää saada eläkeläisiä matkaan näihin meidän seuratoimintoihin. Mm-hmm. koska se on hirveän tärkeää, tämä sosiaalinen kanssakäyminen ja tavata toisia ihmisiä, keskustella, juo kahvia, höpöttää ja nauraa. Se on hirveän tärkeää.
2: Ei tarvitse yksin istua kotona, että aina on jossain jotain.
1: Aina on. Joka viikonpäivälle melkein Purosissa on jonkunlainen tapahtuma suomenkielinen.
2: On.
1: Kaikille löytyy jotakin.
2: Kyllä vain. Suomi-seura on myös järjestävänä, siinä ei vaan ikinuoret.
1: Joo, Suomi-seuran eläkeläisiä on mukana.
2: Niin, ja Suomi-seura ja pääseura on kanssa järjestämässä.
1: Joo.
2: Niin. Ja nyt musiikkia sitten.
0: Ja tässä on Kyllikin toive, Yö, etkö unta saa.

0: näin yö, etkö unta saa. Se on yöllä aika hyvä kappale.
1: Joo.
0: Ja Tuulikki ei varmasti ole sitten nukkunut kovin hyvin.
1: Kyllikki,
0: anteeksi vain. Mulla on nämä Kyllikit ja Tuulikit aina vähän menee sekaisin. Vai, no niin, Kyllikki ei ole saanut siis unta yöllä. Me nyt sanotaan niin, että se on Puros Parkhallissa se seniorimessut. Ei siis siellä, missä Rodunta oli ennen, koska siinä on nyt Leo Slekland. Että se on siinä, kun menee ne raput alas, niin heti siinä vasemmalla on se parkhalli. Ja nyt, Kyllikki, kerropa vähän ikinuorista, mitä te siellä teette.
2: No meillä oli kokous viime maanantaina ja keskusteltiin vähän toiminnasta ja suunniteltiin, että pitäisi joka maanantai olla jonkunlainen tapahtuma. Täytyy olla ensin tätä kahvittelua ja seurustelua ja sitten tätä informointia meillä kävijöille. Ja sen jälkeen täytyisi olla yhteislaulua, jumppaa, tuolitanssia. Me nimittäin rakastamme vieläkin musiikkia ja tanssia, mutta kun meidän kävijät on 65-92-vuotiaita, niin tämä tanssi täytyy soveltaa niin, että kaikki voi olla mukana.
0: Vapaa tanssia.
2: Meillä on muutama kerran ollut. Me tanssitaan tuolilla istuvilla.
0: Joo, ihan hyvä.
2: Joo, ja se on ollut aika suosittua ja tykättyä. Mm. Et se on vähän niin kuin jumppaa, mutta musiikin tahtiin. Ja samoin ollaan suunniteltu, että meillä täytyisi olla enemmän yhteislauluhetkiä, ja koska tämä laulu on semmoinen, joka piristää mielen ja kohentaa mielen terveyttä. Et sen takia täytyisi olla näitä laulutuokioita vähän useammin.
0: Mm. Ja siinähän voisi ehkä vaikka joka kerta jonkun laulun aina.
2: Joo, kyllä me lauletaan aina onnittelulaulut synttärisankareille ja kiitellään keittiöhenkilökuntaa laulamalla. Ja jotakin aina lauletaan. Voisi olla säännöllisesti yhteislaulutuokioita useammin minun mielestä.
0: Joo, ne on varmasti tähellisiä, että niitähän mielellään vanhukset kuuntelee.
2: Joo.
1: Mä ajattelin, että tämä liikuntakin, joka on sovellettu ikäihmisille, niin se on varmaan tärkeää.
2: Joo, tämä on sovellettu täysin, mä sanonkin sitä seniorijumpaksi.
1: Joo.
2: Ja sitäkin me ollaan jo viety aika monta kertaa ja kaikki voi olla mukana. Jokainen on mukana omilla edellytyksillä ja tekee sen verran, kun pystyy tekemään. Ja mä yritän näyttää liikkeet, 3 eri vaihtoehtoa, eri vaikeusasteita. Että sovellutan, että jopa 90-vuotiaat voi olla matkassa.
1: Se on hyvä.
0: Eihän koskaan ole liian vanha ja sitten vaikka ei pysty liikkumaankaan paljon, niin kuitenkin jotain pystyy tekemään.
2: Aina pystyy jotakin tekemään.
0: Jos ei muuta, niin sormia ja varpaita liikutelleen tai tämmöistä. Että...
2: Ja tämä liikkuminen meille ikärikkaille on hirveän tärkeä.
0: On.
2: Se on tärkeä fyysisesti, mutta se vaikuttaa myös psyykkiin.
1: Niinhän se tekee.
2: Että psyykkinen hyvinvointi kasvaa, mitä enempi jaksat liikkua.
0: Joo.
2: Mutta sitten on kaikista tärkein tehtävä tietenkin ikinuorilla on, että saadaan mukaan niin monta eläkeläistä kuin mahdollista. Ja varsinkin yksinäiset ihmiset, jotka ovat yksin kotona. Tulkaa meidän toimintoihin mukaan. Meillä on tosi hauskaa. Ja tämä jäsenmaksu Suomi-seuralle 140 ruunua vuosi, se ei ole mitään.
0: Ei, se on niin halpa niin, että...
1: Sillä saa paljon.
2: Saa paljon. Hyvää seuraa ennen kaikkea.
0: Niin
2: ja
0: on.
2: Tapaamispaikan.
0: Just.
1: Mä tykkään kanssa, että, tai minun mielestäni se on hirveän kivaa justi se, että se alkaa se maanantai-toiminta niin sillä kahvittelulla ja jutustelulla, että saa vähän niin kuin höpöttää ennen kuin se siirretään seuraavaan vaiheeseen.
2: Joo, ja sitten on tämäkin, että me saadaan aika paljon informaatiota toisilta seuroilta ja myöskin Purosin kaupungilta. Että meillä informoidaan myöskin kaikille, mitä on niin kuin tulevia tapahtumia. Ja autetaan lippujen hommaamisessa, jos teatterista tai jostakin konsertista on kysymys, niin me myös autetaan.
0: Hienoa.
2: Että Minun mielestä hirveän tärkeää.
0: Mihin aikaan se on maanantaisin?
2: Joka maanantai me aukaisemme ovet kello 10, tai jo 10, ensimmäiset tulee jo 9:30. Mutta kahvila aukeaa kello 10. Joo. Ja sitten me ei ole nyt ihan tarkkaan päätetty, että milloin tämä toiminta alkaa. Mä luulisin, että kello 11 alkaa jonkunlainen toiminta ja sitten informaatiota 11:30.
0: Joo.
2: Ja sitten pelataan pingoa. Lopettajaisiksi pelataan vielä pingoa ja se on aivojumppaa.
0: Se on aivojumppaa. Ihan totta.
2: On. Numeroita yrittää etsiä ja kerätä matkansa, niin se on aivojumppaa.
0: Joo.
1: Onko tuota tarkoitus, että teette mitään niin kuin matkoja tai semmoisia? Onko teillä?
2: No meillä on tällä hetkellä, Summehalti eläkeläisten leirillä Aksavallassa vasta. Ja sieltä me ollaan saatu kutsu tuonne Jönköpingin Suomi-seuralle. Ja sitten on tämä laivaristeily, silakkamarkkinat Helsingissä, mihin me myöskin otamme osaa. Ja lähetämme edustajat, koska siellä on edustuskokous samalla. Sen verran on suunnitteilla nyt syksyn matkoja ja syksyn tapahtumia.
0: No niin, kiva. No me kiitellään Kyllikki sinua oikein paljon tästä, että tulit tänne. Ja toivomme sitten oikein hyvää sinne eläkeläisiin ja vie terveisiä sinne. Ja nyt mulla on täällä myöhästyneet syntymäpäivä onnittelut. Sinulle ystävä, Alli Louhela, ja nämä on Eevalta. Ja tähän on toivottu 1 000 000 ruusua, ja me otettiin se Veera Teleniuksen laulamana.

0: sua.
1: Ja tämähän oli Miljoona ruusua ja Beera Telenius esitti kappaleen. Muistutan puhelinnumerosta tänne studioon. Se on 03 33 48 21 95, että soitelkaappas, niin Eeva tuolla sitten vastailee. Infoa Purosin Suomi-seuran seuralta olisi seuraavana. Purosin Suomi-seuran Mölkyn mestaruuskisat olisi sitten 13.9. kello 12.00 Gransmossenin urheilukentällä ja ilmoittautuminen paikan. Infoa Purosin Suomi-seuran seuralta olisi seuraavana. Purosin Suomi-seuran Mölkyn mestaruuskisat olisi sitten 13.9. kello 12.00 Gransmossenin urheilukentällä ja ilmoittautuminen paikan päällä. Kisamaksu on 50.

nolla. Ja ajattelisin, että tämäkin on siellä Grandsmussenin urheilukentällä. Mölkkypelissä aika kuluu, mitä enempi pelaajia, sen hauskempaa. Ja näinhän se on, että siellä on varmaan hauskaa, mitä enempi on pelaajia. Tervetuloa mukaan ja nähdään mölkkykentillä. Sitten on Seijan toive. Mua onnitelkaa, sen ootte velkaa, Robinin esittämänä.

0: Näin mua onnitelkaa ja Robin. Näissä seuroissahan on, niissähän on muuallakin kuin vaan näissä ikinuorissa ja näissä niin senioreita. Että siellä on kauhean paljon, se on, melkein kaikkia on senioreita.
1: Suurin osa on
0: senioreita.
1: Oli mikä toiminta.
0: Niin, että sinne olisi kyllä, siellä voisi, niin tervetuloa kaikki, että sinnehän voisi tulla ihan nuorempiakin jo pikkuhiljaa, että niin. Siellä otettaisiin hyvin vastaan.
1: Niin.
0: No. Vai tässäpä olisi yksi ehdotus teille, jotka että vielä ole siellä Suomiseuralla, niin siellä olisi Purosin Suomiseuran suunnittelukokous 8. syyskuuta kello 13 seurantiloissa. Suunnitellaan yhdessä syksyn toimintoja sekä kerrotaan toisillemme ja jo päätetyistä toiminnoista. Että täällähän olisi tilaisuus ihmisille, jotka haluaisi tehdä jotain ja jota ei vielä seuralla ole, mitä voi tehdä, mitä sinä haluat tehdä, mennä tänne kokoukseen ja siellä sanoa toiveensa, niin sitten katsovat, että miten tämä järjestyy. Mm. Eikö se olisi hyvin?
1: Niin, olisi se tosiaan hyvä, jos olisi kiinnostunut jostakin, jota ei ole, niin
0: Niin.
1: Voisi tulla esittämään toiveet.
0: Joo, ja muutenkin jäsenetkin tulkaa nyt suunnittelukokoukseen ja kuunnelkaa siellä. Ja jos on tosiaan jotain kertomista, niin kerrottaa siitä.
1: Niin, tämmöinen suunnittelukokous tai suunnittelutapaaminen, niin eihän se ole vaan johtokunnan jäsenille tai jaostojen johtokuntien jäsen, vaan se on avoin kaikille jäsenille ja... Mm.
0: Ja sehän olisi sitten hyvä käydä siellä, niin ei sitten voi

0: sanoa sitten, että ei ole mitään tehdä. Ei ole siellä ole mitään, mitä minä haluan
1: mistä,
0: tehdä.
1: Niin, mistä niin. Minä olisin kiinnostunut niin. Tulla jäsenkin.
0: Niin, ja jos ei ole vielä jäsen, niin voi liittyä jäseneksi kanssa. Mm. Ja ruvettaisiko kuule nyt kuuntelemaan tämmöistä, jonka Paula on toivonut. On juuri tässä paras hetki ja Jukka Lampela.

0: Jep. Tämä oli Jukka Lampela ja on juuri tässä paras hetki. Ja näinhän se on, että pitäisi elää juuri tässä. Paras hetki. Ailan kanssa ollaan radiossa lähettää.
1: Joo, ja tämä on paras
0: ja
1: hetki.
0: Eeva on tuolla.
1: Joo, ja tämä on meille paras hetki just nyt.
0: Kun aina tulee ajatella, tai minä ajattelen useasti, että eletään menneisyydessä tai tulevaisuudessa, joo, mutta tämä hetki.
1: Meillä on se sitku.
0: Mikä?
1: Sitku.
0: Mikä se
1: sitten
0: on?
1: Kun.
0: Sitten kun.
1: Niin, niin se on sitku, aha, että me eletään sitä sitkua elämään.
0: Niin, että sitten kun niin tapahtuu niin ja niin tapahtuu näin.
1: Ja
0: niin
1: sitten niistä ei monikaan asia tapahdu sillain, kun on ajatellut.
0: Ei
1: että
0: niin
1: pitäisi nauttia justiin tästä hetkestä, niin tästä päivästä.
0: Näin se on. Se on hirveän tärkeää. Minä luulen, että itsekin voisi niin kuin monesti paremmin, kun uskaltaa vaan olla tässä hetkessä.
1: Niin, niin, varmasti niin, että sitä on monta kertaa, että sitä rupeaa ajattelemaan, mitä on tapahtunut. No niitä, mikä on tapahtunut, niin ne on tuolla takana päin. Ja eihän niitä enää kannata, ei, niitä niin ei voi entrata. Ja me ei voida tulevaisuutta katsoa eteenpäin niin, että nyt huomenna niin mä siihen ja siihen aikaan teen sitä, kun voi tapahtua ihan mitä vaan.
0: Niin.
1: Vai nyt me tiedetään, että me istutaan tässä ja tämä on meidän paras hetki.
0: Justin. Näin. Minä ajattelin sanoa muutaman sanan näistä Purosin Suomiseuran toiminnoista. Siellä on alkaneet jo jotkut toiminnat, ei kaikki, mutta tuota, esimerkiksi maanantaina on Ikinuoret ja laulavat mimmit. Keskiviikkona on bingo, ensi torstaina alkaa sitten käsityöt ja karaokeharjoitukset. Ja perjantaisin on aamutreffit ja lauantaina on radio-ohjelma, niin hyvin tärkeää.
1: On.
0: Että sitten voihan sitä sanoa, että 12. päivä syyskuuta on perhepäivä Gransmussenilla. Siitä tullaan puhumaan enempiä. On ne seniorimessut 19. päivä syyskuuta. Ja sitten Stiglitzenä aloittaa sitten parittamalla viikolla, että tämmöistä. Mutta näistähän tullaan puhumaan enempiä suunnittelukokouksen jälkeen. Varmaan sitten lyhyen, tai siellä lyhyen lukkoon jotkut joo toiminnat.
1: Joo. Ja muuten, meillä oli tässä viime viikolla se, että kun me ei tietty varmasti tätä kassintekokurssia,
0: joo,
1: vai että se on 15.11.
0: Justi.
1: Eikö se ollut näin?
0: Joo, joo. Siirret, niin kun siellä meni päällekkäin joo toimintoja, niin joo se siirrettiin
1: just
0: 15. marraskuuta joo ja 29. marraskuuta.
1: Joo, että ei ollut nyt ensi kuussa. Kun
0: voi tehdä niitä kahvipussia, ruveta keräämään ja sitten
1: niin, siinä ehtii muutaman kerätä.
0: Niin, vielä. Ja kerkiä vielä leikällekin.
1: Niin, just.
0: Että tuota, kuullaanko tähän semmoinen kappale kuin Haavemaa, ja tämä on Helena Miller ja Tauski Peltonen.

0: Haavimaa, Helena Mirlir ja Tauski Pelsola.
1: Oliko Ruotsin muutto sulle Haavimaa vai?
0: No se oli ensinnäkin, se oli se Suomen muutto semmoinen, että halusi vähän nähdä mitä se on. Että se oli semmoinen Haavimaa, vai kyllä se muuttui sitten tämä Ruotsi taas Haavimaaksi. Nyt olen tyytyväinen täällä.
1: Nyt olet tyytyväinen.
0: Joo. Sitten on tuolla kirjastolla 10.9. suomeksi Satu Tuokio, ja se on 0-5-vuotiaille. Ja se on 9.45-10 sillä välisellä ajalla. Että sinne vaan lapsia viemään. Sitten on se perinteinen perhepäivä. Tästäkin vielä ehditään ensi lauantaina puhua, vai sanotaan nyt kuitenkin 12.9. 11.14 on tämä perhepäivä tuolla Kransmossenilla, että sinne grillaamaan ja kahvia juomaan ja mehua. Ja siellä on hauska ulkoilupäivä. Että tämmöisiä on tuolta kunnan puolelta ja näiden seurojen. Ja tähän me ruvetaan kuuntelemaan sitten toista hienoa kappaletta, Sinä iltana tähdet ja Rainer Freeman.

0: Sinä iltana tähdet ja Rainer Freeman. Muistutetaan tästä teatterista, joka tulee 11. päivä syyskuuta, jonka nimi on Lenkki. Ja se on kansanterveyskarnevaali. Ja lavalla nähdään Timoi Munne ja Henry Räsänen ja hehän tarjoavat naurua, viitettä ja samalla yllättävääkin herkkyyttä ja koskettavuutta. Ja he ovat kokeneita artistia, että kannattaa käydä hakemassa liput. Siellä on vielä muutama lippu jäljellä. Että
1: ja ne maksaa vain
0: 100 ruunua. Ja kun järjestetään tämmöistä, niin onhan hyvä, että siellä käydään sitten porukalla katsomassa ja kuuntelemassa. Ja ne on teatterin lippukassalta saa tämän lipun ostettua. Ja tämä esitys on kiertänyt Suomessa yli 70 esityksen verran kylien ja kaupunkien seurantaloilla, kylätaloilla ja kulttuurisaleissa keräten runsain mitoin myönteistä palautetta. Ja kiitosta on tullut tärkeiden aiheiden esillä pitämisestä ja ihmillisestä koskettavuudesta. Elikkä käykääpäs ostamassa lippu. Lenkki 15. päivä syyskuuta kello 2 ja 3 välillä, eli 14 ja 15 välillä.
1: Se varmasti on kiinnostava.
0: On. Mä odotan kovasti. Kovasti odotan.
1: Joo.
0: Kuullaanko tähän Sauli Lehtosta ja Elämäni tarina?
1: Tehdäänpäs niin.

No niin, niinpäs on. Tässähän Sauli Lehtonen lauloi elämäni tarina. Mä tässä olin vähän niin kuin aapisen laidassa välillä. Vai nyt mä osaan taas. No niin, lukuvinkkipiiri on tiistaina 1.9. Ja sehän on tuolla Purosin kaupungin kirjastolla, suomenkielinen kirjakahvila ja parhaat lukuvinkki siellä löydä uutta luettavaa. Siis tiistaina 1.9. kello 13.14.30. Ja samoiten on runo salonki. Luemme ja tulkitsemme runoja ja laulutekstejä yhdessä. Työ on mukanasi teksti, jos haluat keskustella. Ja tämä on sitten 8.9. kello 13.14.30. Että joka on kiinnostunut lukemisesta ja runoista ja tämmöisistä, niin on varmasti kauhean kivaa. Niin kuin oikeastaan runon lausunta, se on taide. Että siinä pitää kyllä olla paljon lukenut ja pystyä eläytymään siihen, että meikäläisestä ei koskaan tulisi. Joo, sinne saa kaikki tulla mukaan. Ne on varmasti kauhean hauskaa tämmöinen. Että sinne vaan. 1.9. on lukuvinkkipiiri ja 8.9. on runosalonki. Ja kumpikin on 13.14.30. Ja tähän ruvetaan nyt kuuntelemaan romanssi Leif Ågerin laulamana.

0: Leif Wager ja romanssi. Muutama sana näistä suomalaisista toiminnoista näillä tapaamispaikka seniorille. Maanantaisin on tekniikka-apua tuolla Hulttatalolla 11-12, paitsi ei nyt maanantaina. Ja hyvä on olla mukana oma puhelin tai läppäri tai oma kannettava tietokone. Iltapäivällä sitten tekniikka-apua on Sjöpuun talolla 1-2. Keskiviikkoisin on istumajumppaa tuolla Hulttasjögatan 7, eli monitoimitalolla 10.30 alkaen. Torstaina on sitten 1-3, viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan ja päätetään yhdessä päivän toiminnasta. Ja tämä on sitä Sjöbutalolla. Ja sinähän siellä vissiin käyt silloin täällä, ainakin joka...
1: Kyllä minä aina torstaisin siellä on, kun on suomalainen tapahtuma. Ja se on oikein kiva, ja sinne on nyt tullut uusiakin muutama.
0: No
1: että siellä meillä on aktiviteettia kanssa.
0: Joo. Ja perjantaina 1-3, niin on sitten samanlainen tapaaminen tuolla Dyvanissa. On joka päivälle jonkunlaista ohjelmaa. Merja Rantamäkiä ja saan olla yksin.

Näin meri ja rantamäki, saan olla yksin. Meille on tullut puhelimessa syntymäpäivä onnittelut. Sisko Mäkelälle maanantain olevan syntymäpäivän johdosta ja näitä toivoo Sirpa ja Jaska. Ja siihen on toivottu viesti ja sovvarit, joka sitten ensi viikolla soitetaan. Ja sitten näistä vaaleista vähän, että näitä vaalipaikkojahan on ennen aikais äänestykseen Purosin kaupungintalolla, kaupungin kirjastossa, Puroshallilla, Treffpunkt Simonsland, Stora torget Valstyga, Knallelands Valstyga ja sitten on näitä monitoimitaloja Hultahyset, Häslihyset, Norbuhyset, Sjöbuhyset ja nämähän on silloin kun ne on auki. Niin silloin voi äänestää. Sitten on Södra Älvsborgs sjukhus, siellä sairaalassa, Folkets Park Dalsforsissa, Ekumenia kirkko Fristadissa. Sitten on uimaklubi SK70 Sandareitissa ja sitten on Sjömarkkinin kirkossa ja Fiskavossin biblioteekissa. Ja sitten on näitä vaalipusseja kanssa, mitkä kulkee sitten, ja niistä on varmasti niin kerrottu sitten tuolla, että missä niitä on, niin kuin meidänkin luona on nyt niin muutaman kerran siellä. Ja täytyy olla siis joko tuo, mikä meille on tullut puhelimessa tämä vaali, niin äänestyskortti, niin pitää olla puhelin mukana, ja sitten pitää olla tuo ID, mikä se on, henkilökortti, henkilötunnus pitää olla mukana näihin, tai paperinen äänestyskortti. Että tällainen on, ja näistähän vielä varmasti niin kerrotaan sitten vähän lisää. Mm-hmm. Ja tähän me ruvetaan kuuntelemaan semmoista, kun on voimissain ja Virve Rosti.

0: No niin, siinä oli Virve Rosti ja on voimissain. Että ollaan mekin
1: voimissa.
0: Ja tässä rupeaa meidän lähetysaika vähenemään. Johka ei vielä ihan lopu. Meinaatko katsoa tuota Ruotsi-Suomi-maaottelua tai Suomi-Ruotsi-maaottelua tänään?
1: No pitää katsoa, miten mä ehin.
0: Ai, sulla on kiireinen lauantai.
1: Mulla on kiireinen lauantai-ilta.
0: Siellä on näitä, mitä ne on nämä tyttäret, Alina, Elisa Vainio ja Silja Koronen ja Vilma Heltelä, niillähän olisi varmaan vähän niin kuin mitallissa kiinni. Että En minä tiedä, katon minä ainakin tulokset.
1: Ne on tänään ja huomenna.
0: Tänään ja huomenna, joo.
1: Joo.
0: Viieltä, kun ne alkaa tänään sitten, että
1: On ihan kiva katsoa niitä, vaikka kun se on Suomella ruvennut menneen niin huonosti, niin se ennen oli aina Suomi.
0: Tyttärillä menee hyvin.
1: Joo, niillä menee ja toivotaan, että kaikilla muillakin, eiköhän vaan mekin.
0: Niin, kaikilla muillakin, ainakin. Niin. Joo, niin. Meillä postihan jätetään sinne seuralle tai
1: makkarakauppaan
0: tai radiolaatikkoon tai e-postinkin voi lähettää. Mutta mieluutin perjantaina 10 mennessä.
1: Joo, kyllä se pitää 10 mennessä olla, niin seuralla posti.
0: Ja tänne radiolähetykseen voi aina soittaa. Jotkut on soittaneet tänään, mutta enempikin voisi soittaa.
1: Ihan totta, voisivat joskus soittaa ja kertoa, kuin heillä menee ja
0: niin.
1: Kaikkia tämmöistä. Niin. Ja sitten jos on jotain asiaakin ihan, niin tänne vaan voi aina soittaa, että se olisi ihan kivasti.
0: Niin, ja nyt meillä on vielä yksi kappale tässä ja se on Taiskan Yhden kerran, että kuullaan se. Me toivotamme, me kaikki, Eeva, Jaana, Aila ja minä toivotamme teille kaikille mahtavaa pyhän aikaa ja ihanaa tulevaa viikkoa.
1: Heippa kaikki. Hei.

0: Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumi.

Ja mahtavaa on tämä justiin se todeta sen Raulin esimerkki kaikella tavalla tässä hengellisessä työssä. Ja sitten kaikkia, mitä on yhdessä sitten harrastettu, vähän urheiltu ja käyty jalkapallomatsia katsomassa ja tämmöistä näin, että se on jotenkin, se on, tuntuu mahtavalta, että vielä yli 70-vuotiaana kuitenkin saamme tehdä sitten, ja ennen kaikkea tämä yhteistyö hengellisellä rintamalla, niin sehän se on se kaikista paras. Että mahtava, Rauli, kun olet päässyt tänne, ja Jumalan siunasta, ja kaikille teille myöskin, ja sitten, jotka kuuntelette netin kautta, niin erikoisesti te olette tervetulleet myöskin kuuntelulle. Aloitamme yhteisellä laululla numero 143, Suo puhallus helluntai tuuleen.

Luen alkusanoiksi jotakin jakeita täältä Matteuksen evankeliumin luvusta 16 ensin viimeisen jakeen, siitä jae 28 ja sitten luvusta 17 8 ensimmäistä jaetta. Totisesti minä sanon teille, tästä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin näkevät ihmisen pojan tulevan kuninkuudessaan. Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johannoksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään ja hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niin kuin valo. Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa. Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle, Herra, meidän on tässä hyvä olla, jos tahdot, niin minä teen tähän kolme majaa, sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Elialle yhden. Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa pilvi ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt, kuulkaa häntä. Kun opetuslapset sen kuulivat, lankesivat he kasvoilleen ja peljästyivät kovin. Niin Jeesus tuli heidän tykönsä, koski heihin ja sanoi, nouskaa, älkääkä peljätkö. Ja kun he nostivat silmänsä, eivät he nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksinään. On mahtava tämä kokemus varmasti näille kolmelle apostolille. He saavat olla Jeesuksen seurassa, kun Jeesus ihmisenä vaelsi. Ja sitten vielä se, että kun hänet kirkastettiin siellä, tämä oli ihan, siinä oli 6 päivää väliä siitä, mitä hän oli sanonut, mutta on se erikoista. Ja monesti me voimme ihmiset ajatella tällä lailla myöskin, että kyllähän minäkin tekisin jotakin ja olisihan se mahtavaa, mutta mulle kun ei koskaan tapahdu mitään, että kun olisi tämmöisiä kokemuksia ollut meilläkin, mutta se on Jumalan valinta. Tämä, mitä Jumala tekee, niin ei Jumala kysy ihmiseltä, että saisinkohan mä tehdä tätä ja saisinko tehdä tuota. Se on Jumala senkin asian omalla valtasuuruudellaan asettanut, samoin kuin se, kun hän valitsi Israelin kansan ja yleensäkin kaikki nämä asiat, mitkä on Jumalan asioita, nehän oikeastaan kaikki. Ilman häntä hän on kaiken alku ja luoja. Ilman häntä ei ole mitään olemassa. Niin on hyvä sillä lailla ajatella ja nöyrtyä niin kuin Jumala väkevän käden alle, eikä semmoisessa arvostelevassa mielessä aina olla siinä. Ja minä ajattelin tuossa aikaisemminkin sillä tavalla, että me emme tule näkemään Jeesusta siinä ruumillisessa, siinä muodossa, kun hän oli, taikka siinä muodossa nähdä, mutta siinä, että kun hän oli ihmisenä, niin siinä olemuksessa, vaan me tulemme näkemään hänet samalla tavalla kuin nämä veljet näki siinä, kun hänet kirkastettiin, ja sitten vielä Johannes, siellä Johanneksen ilmestyksessä, kun mainitaan, ja aivan samalla lailla, että hän oli niin kuin aurinko. Että hänelle näytettiin sekä tämä ja vielä silloin. Ja hän sai nähdä vielä lihassa ollessaan Jeesuksen. Että ne oli mahtavia. Mutta jos ajatellaan näin, että kun Jumala kutsui opetuslapset, niin hän myöskin teki tiettyjä asioita. Että sitten vielä Johannes, siellä Johanneksen ilmestyksessä, kun mainitaan. Ja aivan samalla lailla, että hän oli niin kuin aurinko. Että hänelle näytettiin sekä tämä ja vielä silloin. Ja hän sai nähdä vielä lihassa ollessaan Jeesuksen. Että ne oli mahtavia. Mutta jos ajatellaan näin, että kun Jumala kutsui opetuslapset, niin hän myöskin teki tiettyjä asioita, että se varmisti kaikella tavalla sen, että nyt on niin kuin sellainen,

Hän itse sanoi, että hän on niin apostoloista se viimeisin ja huono ja syntisistä suuri, mutta siitä huolimatta, kun hänestä tuli pakana ja apostoli, niin Jeesus ilmestyy myöskin hänelle. Ja on mahtava tämä Raamatun opetus ja kuvaus kaikesta tästä, että me voimme olla niin varmalla pohjalla näissä asioissa, että ei tarvitse epäillä yhtä. Ja kyllähän paholainen on se tuhanten juonten mestari, joka pystyy monella lailla viekottelemaan ja yrittää houkutella, mutta Jeesus on voittanut hänet, ja niin kuin hän sanoi siinä, kun oli ne kiusaukset siellä erämaassa, niin hän sanoi, että mene pois minun edestäni saatan. Että, ja saatanan oli lähdettävä. Ja samalla tavalla, kun me vastustamme sitä perkelettä, niin se meistä pakenee. Ja se on semmoinen asia, että sitä ei niin kuin tarpeeksi puhuta kuitenkaan, että me luullaan, että me ollaan jotain semmoista niin kuin leikkiasioiden kanssa tekemissä, mutta tämä on totisinta totta. Että meillä on taistelu niin kuin niissä avaruudessa olevia henkivaltoja vastaan koko ajan. Ja kyllähän jokainen meistä on sen saanut kokea enemmän tai vähemmän. Mutta kun Jumala nämä kaikki tämmöiset sallii, niin hän myöskin vapahtaa meidät kaikista kiusauksista ja me pääsemme voitolle Jeesuksen nimessä. Me rukoilemme tähän alkuun ja sitten mä teen ilmoituksia. Kiitos taivaallinen Isä, että olemme saaneet tulla tähän tilaisuuteen, Herra, palvelemaan sinua, Herra, ja kuuntelemaan ja oppimaan, Herra, sinusta lisää. Kiitos, Herra, että siunaat jokaista tässä huoneessa olevaa ja jokaista kuuntelijaa, joka radio- ja netin välityksellä ovat kuulolla. Kiitos, Herra, että me saamme olla turvallisella mielellä. Ja niin kuin sinä sanoit tässä opetuslapsille, älkää peljätkö. Herra, sinä tiedät, mitä meissä ihmisissä on. Ja pelko aina saattaa olla siinä monesti päällimmäisenä. Mutta kiitos, että meidän ei tarvitse pelätä. Ja vaikka mitä tässä maailmassa tapahtuu, on näitä sotia ja hirvittävyyksiä. Mutta Herra, me saamme nostaa päämme, Herra. Meidän vapautuksemme on lähellä. Kiitos, Herra, kaikesta hyvästä. Kiitos, että Rauli ja siunaat, Herra. Ja annat, Herra, hänelle sanan meitä varten, niin kuin olet varmasti jo antanut. Kiitos, että saamme kiittää sitä jo etukäteen. Kiitos, että jokaista meitä siunaat. Jeesuksen nimessä. Aamen. Sitten näitä ilmoituksia tästä. Hyvä, kun veljet on painaneet tämmöisiä, niin minäkin tästä saan selvää. 14.4. päivänvapaat Osmo Pakarinen. 15.4. rukouskokous Risto Kosonen. Ja sitten 18. majakka Arto Teuvo Liisa. Ja ensi sunnuntaina sitten 14.30 seurakunnan vuosikokous vain jäsenille ja johtaa Kari Engeslevä ja säestää Anita Engeslevä. Että tämmöistä on niin kuin tiedossa sitten seuraavaksi. Ja sitten me otetaan yhteinen laulu, jonka aikana keräämme rahalahjan Jumalan valtakunnan työtä varten tässä kaupungissa. Numero 221, armonpäivä, jo iltahan painuu. Ja sitten mä soittelen sen jälkeen pari laulua ja sitten sen jälkeen Rauli tulee puhumaan.

Kaksi laulua. Toinen on, voi katsoa lintua oksana puhua. Ja toinen sydämellä Jeesuksen ollaan onnin suloinen. Ja niin kuin tuossa äsken aloituksessa mainitsin sitä, että mutta on se mahtava päivä. Eräänä päivänä, kun me saamme nähdä Jeesuksen. Se on semmoinen, sitä ei voi sanoa kuvata. Nyt saa jo täällä niitä tunteita, mitä Jumala antaa. Mutta silloin päästään siihen täydellisyyteen. Silloin kaikki ajan vaivat unohtuneet. Ja kannattaa kilvoitella sitä kohti. Minä ainakin tahdon loppuun asti taistella. Ja yksi asia, niin kuin Yrjö Siren sanoi aikoinaan, että 100 vuoden päästä on kaikki ohi, ja hän oli jo silloin ikämies. Ja minäkin olen nyt jo, voi sanoa itseä ikämieheksi, 76-vuotias. Niin ei niitä varmaan vuosia niin kauheasti ole jäljellä, kun me saamme muuttaa sitten ajasta ikuisuuteen, ja jos ei kuoleman kautta, niin Jeesuksen tulemuksen kautta.

0: Eilen kun kävelin tuolta Burosin rautatieasemalta tänne kirkolle, niin tuli oikeastaan aika sellaisia erikoisia ajatuksia. Mä kulkeuduin niin kuin aina Burosin tullessani, niin menneisyyteen. Sellaiset 60 vuotta ajassa taaksepäin. Muistui mieleeni seurakuntamme nuorisokokoukset. Trandaredissa jossain ruotsalaisten kirkossa. 130 nuorta paikalla. Ja se ei ollut mitenkään poikkeus, nimittäin näissä nuorten tilaisuuksissa oli jatkuvasti toista sataa nuorta. Siellä rukoiltiin. Opetettiin, julistettiin sanaa. Pidettiin hauskaa. Ja tämä niin kuin tuli sillä lailla kiiltokuvamaisesti mun ajatuksiini eilen. Sitten toinen asia, muistatte Sturengadun tästä kiven heiton päässä, jos mainio pääsee heittämään kiveä. Niin siellä oli tällainen Tingshuset, rakennus, rukoushuone. Te voitte nyt korjata mua, mutta mulle on jäänyt niin kuin sellainen kuva, että ainakin sunnuntaisin niin joka kokouksessa ihmisiä tuli uskoon. Joka ikisessä kokouksessa. Ja joskus jopa keskiviikon näissä kuivissa rukouskokouksissa niin ihmiset tuli esille ja halusi esirukousta. Ja tästä niin kuin mun maailmassani muotoutuu sellainen juhlatunnelma. Me helposti eletään ja ajatellaan näitä menneitä asioita ja unohdetaan se tosiseikka, että miksei tämä voisi uusiutua ja tapahtua niin kuin uudestaan. Jumalan kellot käy, uusi sukupolvi nousee. Voi olla jopa niin kuin poliittista tilannetta seuraa, että Suomesta rupeaa kohta väkeä taas tulemaan tänne Ruotsin puolelle. Tällaisia ennustuksia on muuten kuullut monin paikoin. Et jättäkää nyt tämä kehys niin kuin tähän leijaileen. Luen aluksi apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta. 8. jakeesta seuraavat sanat. Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maailman ääriin saa. Onko sinulla voimaa? Oletko sinä todistaja? Oletko sinä todistaja Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa, maailman äärissä? Nämä kysymykset on pysäyttänyt mut oikein sillä lailla niin kuin vakavasti, että kun nyt katsoo tätä elämän juoksua, kilparataa, kalkkiviivat lähestyy, niin nämä tulee sillä lailla jotenkin niin vakavasti, että mitä minä teen elämäni viimeisinä vuosina? Olenko minä todistaja? Onko minulla voimaa? Miten on sen Jerusalemin ja Juudean ja Samarian kanssa? Mä nyt en tiedä, kuinka monet teistä on käynyt meillä siellä Pohjois-Tukholmassa, mutta siinä ihan vieressä, missä me asutaan, niin siinä on sellainen sopivan kokoinen metsä. Me yleensä sieltä kerätään sekä mustikat, sienet, että tällaiset niin kuin vuoden aikana tarvittavat puolukat ja muutkin. Ja mä nyt voin kertoa teille sellaisen salaisuuden, mä en edes tiedä, tietääkö mun vaimo siitä, että mulla on siellä sellainen salainen paikka, jossa mä aina joskus käyn rukoilemassa. Mutta on hieno, hieno kokemus. Suosittelen, että kun kävelette kävelylenkeillä ja metsässä, niin istukaa jonnekin kivelle ja rukoilkaa. Ja jokin aika sitten, kun mä lähdin sinne kotimme lähellä olevaan metsään rukoilemaan, niin mä lähdin ajattelemaan maailman ääriä. Mä ajattelin näitä Venäjän Suomen sukuisia kansoja, Pohjois-Korean ja Kiinan vainottuja kristittyjä ja Kososen Mikaa. Ja näitä Balkanin haasteita, serbialaisia, kroatteja, sloveeneja, montenegrolaisia, albaaneja, bosniakkeja. Ja kaikkia näitä haasteita, joita mun maailman äärissäni niin kuin tuli siihen lähelle. Ja mä niin kuin oikein sillä omassa mielessäni niin rukoilin tosissani. Ja sitten kun mä olin jonkun aikaa rukoillut, niin mä lähdin hiljalleen kävelemään takaisin kotiin ja ajattelin, että mä teen vähän sellaisen niin kuin syrjähypyn, että menen niin kuin sinne ihan toista reittiä. Ja tiedättekö, mä tulin yhtäkkiä sellaiseen paikkaan, jossa näkyi kymmeniä vuosia vanhoja talon perustuksia. Se oli niin kuin tällainen raunioitunut kiinteistö. Ruostunutta piikkilankaitaa ja sen jäännöksiä. Lyhyt ruoho peitti sellaisen avaran alueen. Puoli kuolleita marjapensaita. Villiintyneitä omenapuita. Ja mulla tuli niinku sellainen ihmeellinen tunne, kun mä siihen niinku pysähdyin. Ja sit mä nousin sen talon kulmakivelle. Siinä oli sitä kivetyksen raunioita jäljellä. Ja mä rupesin ajattelemaan kaikkea sitä, mitä on niin kuin ollut joskus menneisyydessä. Kuinka kaikki tuo rapistunut ja vanha, kaikki tuo hajonnut ja sortunut. Se oli niin kuin joskus ollut joidenkin ihmisten rakas koti. Voi olla, että se oli ollut heidän unelmansa, johon oli satsattu, panostettu, rakennettu. Ehkä siinä pihamalla oli juossut lapsia, en tiedä. Ja sitten yhtäkkiä havahduin, että mä lähdin niin kuin tänne etsimään maailman ääriä. Ja yhtäkkiä mä löysin Jerusalemin, eli kodin, sen lähipiirin, sen lähiympäristön. Ja mulle se oli niin kuin sellainen oivallus, joka nyt oikeastaan on antanut mulle hiukan ideaa tähän puheeseeni. Eli monta kertaa me niin kuin hapuillaan ja halutaan niin kuin sinne jonnekin kauaksi etäälle, jossa on niin kuin tätä lähetystyön romantiikkaa, palmupuita, keltaihoisia, tummaihoisia. Ja sitten me unohdetaan se Jerusalem ja meidän kotimme. Millaisia haasteita tässä meidän lähiympäristössä onkaan? Me on viime aikoina kuultu paljon sanomia sodista. Kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan. Sudanissa soditaan, Ukrainassa, Somaliassa, Gaasassa, Pakistanissa, Iranissa ja arabimaita pommitetaan. Ja siitä tulee niin kuin tämä ydinkysymys, koska Jeesus tulee. Ja eilen kun luin Tukholman toista päälehteä Svenska Dagbladetia, niin siinä kirjoitettiin siitä, miten koko Amerikka tällä hetkellä jopa pakanat keskustelee Jeesuksen toisesta tulemuksesta ja siitä, että eletäänkö me nyt lopun aikaa. Onko tämä nyt sitä lopun aikaa? Ja jopa nämä johtavat poliitikot, puolustusministeri Hegseth, ulkoministeri Rubio ja kaikki nämä muut, niin ne niin kuin melkein Raamattu kädessä yrittää tulkita näitä tapahtumia, ja lehdistö kirjoittaa siitä, ja ihmiset puntaroi, tutkii pyhiä kirjoituksia, mitä Raamattu meille tästä puhuu. Ja nyt pienen osion tästä puheesta, niin mä haluaisin pysähtyä tähän Matteus 24:14, jossa opetuslapset oli tullut Kristuksen tykö ja kysyi, että mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Ja Jeesus siinä yhteydessä sitten vastaa, että tämän valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, sitten tulee loppu. Ja tällä jakeella mä haluaisin niin kuin kiteyttää tavallaan nämä lopun ajan tapahtumat nimenomaan siihen, että Jeesus antoi opetuslapsille tehtäväksi saavuttaa kaikki etniset ryhmät. Eli kreikan kielen alkutekstin sana kansoista on etnos, joka viittaa nimenomaan niihin kansoihin, joilla on sama kieli, sama kulttuuri, samat perinteet ja sillä tavalla niin kuin kuuluu siihen samaan yksikköön, jota Jeesus korostaa näille opetuslapsilleen. Ja nyt mä heittäisin sellaisen kysymyksen niin kuin ilmaan, että olemmeko me jo suoriutuneet tästä tehtävästä, olemmeko me jo välittäneet tämän valtakunnan evankeliumin kaikille etnisille ryhmille niin, että he ovat saaneet mahdollisuuden siihen. Onko tämä homma niin kuin hoidettu? Nyt mä haluan mainita kolme tällaista tapaa, millä nykyaikana lähetystyön asiantuntijat mittaa sitä, että onko kaikki kansat saavutettu. Ja mä nyt lyhyesti viittaan näihin kolmeen kohtaan. Eli millä tavalla me mitataan, kuinka me arvioimme, olemmeko me saavuttaneet kaikki kansat evankeliumilla. Ensimmäinen kohta. Lausannessa järjestettiin vuonna 1974 tällainen evankelisten kristittyjen suuri konferenssi, jota Billy Graham oli kutsumassa koolle ja jonne tuli sitten sekä helluntaiherätyksen että baptisti, metodisti ja muut evankeliset uskovat kokoontui sinne asiantuntijat. Ja he rupesivat sitten keskustelemaan näistä saavuttamattomista kansoista ja siitä, että mitkä kansat ovat saavuttamattomia ja millä tavalla määritellään saavuttamaton kansa. Ja siellä sitten allekirjoitettiin tällainen deklaraatio, joka niin kuin kaikki nämä evankelisten kristittyjen kirkkojen johtajat allekirjoitti, niin siinä todettiin, että saavuttamaton kansa on etninen ryhmä, jolla ei ole omakielistä raamattua. Tai kansallisia elinvoimaisia seurakuntia, jotka tulee toimeen ilman ulkopuolista apua. Eli kaksi määritelmää. Onko seurakuntia, onko raamattua. Ja nyt kun me lähdetään mittaan, niin kansainvälisen bibliaseuran mukaan, niin maailmassa on tällä hetkellä 7396 kieltä, jolle pitäisi kääntää raamattu. Ja kun kaikille näille kielille on käännetty raamattu, niin silloin on niin kuin koko telluksen väestö etnisine ryhmineen saavutettu. Ja valtakunnan evankeliumi on julistettu. 7396 kieltä, joista suomi on yksi kieli. Mahtava kieli, kerta kaikkiaan. Eikö suomen kieli ole maailman paras kieli? Oliko kukaan vastaan? Ei ollut kukaan vastaan. Mutta tiesittekö, että koko raamattu on tänä päivänä käännetty vain 743 kielelle, eli ainoastaan 10% näistä etnisistä ryhmistä omistaa niin kuin koko raamatun omalla äidinkielellään. Että tämähän on niin kuin erikoinen haaste. Hyvänen aika. Mutta jos me lasketaan näiden 743 kielen väestömäärä, niin se on 98% maailman väestöstä. Eli 2% on enää ihmisiä, jotka ei voi lukea omakielistä raamattua. 2%. Eli näin pitkälle on viety niin kuin tätä työtä. Ja nyt arvioidaan sillä, että kun AI ja tämä digitaalinen tekniikka niin kuin kehittyy, niin itse asiassa tällainen raaka raamatun käännös niin voidaan tehdä noin 17 minuutissa, johon sitten tietysti täytyy tehdä näitä editointia ja stilisointia ja muuta. Mutta tämä loppumatka saatetaan niin kuin suorittaa hyvin lyhyessä ajassa sillä lailla, että ainakin tämä ehto on niin kuin toteutumassa. Sitten toinen tapa, jolla voidaan niin kuin määritellä tämä saavuttamaton kansa, on se, että onko näitä kansallisia elinvoimaisia seurakuntia, Jumalan palveluksia omalla äidinkielellä. Et se on kans yksi mittari. Ja nyt jos me lähdetään niin kuin mittaan, niin joskushan tämä on hyvin vaikea niin kuin mitata näitä omakielisiä seurakuntia, koska monet esimerkiksi Ruotsissa, jotka kuuluu näihin vähemmistöryhmiin, niin he saattaa olla jäseninä ruotsalaisissa seurakunnissa. Ja sillä tavalla se valtakunnan evankeliumi niin kuin julistetaan niiden kautta. Että tämä on hiukan sellainen ongelmallinen asia. Mutta tämä kolmas juttu, jota muun muassa Joosua-projekti ja monet muut käyttää, on se, että jos jonkun kansan parissa on vähemmän kuin 1%, muistakaa nyt tämä luku, mä palaan tähän vielä. Jos on vähemmän kuin 1% evankelisia kristittyjä, niin silloin se lasketaan saavuttamattomaksi kansaksi. Näitä prosenttilukuja on, jotkut sanoo 10%, jotkut 3%, mutta ehkä tämä 1% on niitä yleisimpiä asioita tai määritteitä, joita käytetään. No nyt jos evankeliumi pitää niin kuin julistaa kaikille näille etnisille ryhmille, niin tuleeko taivaassa olemaan edustajia kaikista näistä etnisistä ryhmistä? Mitä te arvelette? Onko taivaassa poronhoitajia? Ilmestyskirja 7 ja 9 kertoo tällä tavalla. Johannes on Patmos saarella, näkee unen. Ilmestyksen. Tämän jälkeen minä näin ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea. Kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansoista ja kielistä. Ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin ja heillä oli palmut käsissään. Eli tämä niin kuin jollain tavalla todistaa sitä, että ilmeisesti siellä taivaissa tulee oleen edustajia kaikista näistä etnisistä ryhmistä, koska tässäkin käytetään kansasanasta sitä alkukielen sanaa etnos tai etne. Eikö se ole erikoinen tilanne? Mennään nyt sitten tähän alkutekstiin. Maailman ääret. Missä se sijaitsee? Varmaan jokaisella meillä on niin kuin oma kuva siitä, mutta tiesittekö te, että Länsi-Espaniassa tai sanotaan Luoteis-Espaniassa on tällainen paikka kuin Cabo Fisterra tai Cabo Fisterra, kulpakon Teuvo voisi selittää, miten tämä lausutaan. Eli se tarkoittaa maailman ääret ja se sijaitsee niin kuin Galician alueella, joka on yksi osa Espanjaa ja itse asiassa Espanjan vähiten saavutettu alue ja kansa on nämä galicialaiset, jotka on kotoisin sieltä Cabo Fisterran niemestä, joka laskettiin aikoinaan maailman ääriksi. Ja sinne muuten katoliset tekee tällaisia pyhin vaellusmatkoja, jotkut kantaa ristiä, jotkut käy siellä olevassa temppelissä, joka sinne on rakennettu. Ja sitten siellä on kai majakka ja monta tällaista nähtävyyttä, joka niin kuin on näiden pyhiin vaeltajien kohteena. Eli maailman ääret sijaitsee Espanjassa, mutta sijaitsee myös Venäjällä. Nimittäin Pohjois-Venäjällä Komin autonomisen tasavallan koillispuolella on autonominen piirikunta, jota kutsutaan nimellä Jaamalo-Nenetsia. Ja Jaamalo-Nenetsia tarkoittaa myös maailman ääriä ja sijaitsee ihan siellä pohjoisen jäämeren rannalla. Ja joskus on teille kertonut, että kun Raamattua käännettiin nenetsien kielelle ja tultiin tähän apostolien tekojen ensimmäisen luvun 8. jakeeseen, niin he hämmästyivät sitä, että mites me nyt tämä tulkitaan, kun tässä lukee, että Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja maailman ääriin saakka, koska heidän kielellään se käännettiin Jaamalo-Nenetsiaan asti, koska se oli niin kuin heidän kielellään maailman ääret. Eli maailman ääret sijaitsee myös Venäjällä. Eikö se ole aika erikoista? Puhutaanko Vanhassa testamentissa mitään maailman ääristä? Jesajan kirja 49 ja 6. Tämä on muuten aika yllättävää ja tässä tullaan nyt kans tähän niin kuin missiologian peruspylväisiin. Jesaja 49 ja 6. Hän kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuo takaisin Israelin säilyneet. Ja sitten sanotaan juutalaisista, minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maailman ääriin saakka. Eli jo juutalaisille itse asiassa tässä välittyy Jesajan kautta se tosiasia, että heidän tehtävänsä oli tehdä Jumalan nimi tunnetuksi kaikkien kansojen keskuudessa aina maailman ääriin saakka. Ja tämä Jesajan jae ja kohta on niin kuin tavallaan rinnakkaisluku sitten tähän apostolien teot jakeisiin, joka me tässä alussa luettiin. No tämä nyt on ehkä selvempi tämä maailman ääret, mutta miten Samaria, missä Samaria sijaitsee? Jos me katsotaan Palestiinan karttaa tai Israelin karttaa, niin Samariahan oli niillä alueilla vieras maalaisten alue. Samarialaiset palvo epäjumalia ja jos katsotaan, miltä se alue tänä päivänä näyttää, niin Samarian alueella on oikeastaan lähes vaan arabin kielisiä, eli arabeja. Ja nyt jos me otetaan Samaria meille suomalaisille niin kuin esikuvaksi, tai sanotaan ruotsalaisille, kun Ruotsissa asutaan, niin tiesitkö, että viimeiset väestötutkimukset todistaa meille, että Ruotsissa on noin 20-25% ulkomaalaisia ja maahanmuuttajia. Eli joka neljäs samarialaisia. Tukholman yliopiston professori Carl Arnsberg, joka on varmaan kaikista pätevimpiä kansojen tutkijoita Ruotsissa, hän on tehnyt näitä arvioita, miten ruotsalaisten syntyvyys ja maahanmuuttajien syntyvyys vaikuttaa tulevaisuuteen. Ja hän toteaa, jos näitä Arnsbergin tilastoja tutkii ja oletetaan, että väestökehitys meidän maassamme jatkuu samaa tahtia kuin tähän asti, niin vuonna 2051 ruotsalaiset menettää enemmistönsä Ruotsissa. Laittakaa tämä luku mieleen. Sitten kun vietätte synttäreitä vuonna 2051, niin silloin ruotsalaiset on vähemmistössä. Ja nyt jos me ajatellaan niin kuin tätä meidän maailmaamme ja lähetystyötä, niin millä tavalla meidän seurakuntamme keskittää niin kuin rukouksia ja toimintaansa näiden siirtolaisten saavuttamiseen? Mitä jos me voitaisiin osallistua siihenkin, koska jos pyhä henki tulee ja me saadaan voima, niin silloin meidän tulisi työskennellä myös Samariassa. Tänään muuten, kun ruotsalaisten kokous oli, niin no mä nyt arvioin, että ruotsalaisia oli ehkä sellainen 75%. Mutta sitten nämä ihmiset, jotka tuli esille, niin selvä enemmistö oli näitä samarialaisia. Ja silloin mä niin kun ajattelin sitä, että mitä jos Jumala heidän kauttaan niin kun hiipien tuo meidän keskuuteemme uutta herätystä ja uutta ajattelua. Että me ei unohdettaisi heitä, vaan tehdään myös työtä näiden kansojen parissa. Ja tänä päivänä olen hyvin kiitollinen siitä, että Suomessa esimerkiksi avainmedia hyvin paljon keskittää voimavarojansa tähän niin kuin Ibra Ruotsin puolella. Eli he eivät ole unohtaneet näitä samarialaisia. Nyt mä tuun, tämä on niin kuin kuiva osio, mutta tämä on ehkä mun puheeni kuitenkin tärkein osa. Juudea. Ja mä todella toivoisin koko sydämestäni, että te kuuntelette tarkkaan, koska mä koen saaneni tämän Herralta, mutta teidän vaan pitää se nyt testata, että koenko mä oikein. Juudea oli siis maakunta Jordanin länsipuolella, mutta se oli juutalaisten alue, jossa juutalaiset asuivat ja juutalaisten sukukansat. Ja nyt jos me kääntäen verrannollistetaan tämä niin kuin Suomeen, niin missä se suomalaisten ja Suomen juudea sijaitsee? Se länsiranta. No hyvänen aika, nehän on näitä Ruotsin suomalaisia. Siinähän se juudea tulee. Ne on niin kuin siellä länsipuolella, ne on suomalaisia, mutta ne ei asu Suomessa. Eikö tämä ole ihan hyvä ajatus? Kuka on vastaan? Nyt jos me katsotaan Ruotsin suomalaisten tilannetta, ja mä todella haluan, että me niin kuin tosissaan katsotaan, koska Burosin suomalainen helluntaiseurakunta on kesän jälkeen siirtymässä uuteen aikakauteen. Ja silloin tulee herätys, silloin rupeaa syntyä asioita. Seurakuntaan tulee työntekijä, innokkaita jäseniä. Kokouksessa kävijöiden määrä tuplaantuu. Kiitos Jumalalle. Pellisen kanssa on joskus tehty näitä tilastoja. Timo itse asiassa on tähän Suomen helluntaiherätykseen jonkinlaiseen vuosikirjaan aina kokoaa näitä seurakuntien jäsenlukuja. Ja nyt voidaan todeta, että Ruotsin suomalaisten helluntaiseurakuntien ja ryhmien parissa on enää alle 1000. jäsentä. Alle 1000 jäsentä. Siihen on laskettu nämä suomalaiset ryhmät ja itsenäiset seurakunnat. Ja samanaikaisesti koko Ruotsin alueella on 727 000 suomalaista Juudeassa. Ruotsin suomalaista. Ja nyt jos me lasketaan tämä prosentti, nimittäin me voidaan tähän helluntalaisten lukumäärään laskea myös luterilaisten seurakuntien aktiivijäsenet, baptistiseurakuntien jäsenet. Tiesittekö te muuten, että Göteborgissa ei enää luterilainen kirkko pidä suomalaisia jumalanpalveluksia? Upplands-Väsbyssä ei enää pidetä suomenkielisiä jumalanpalveluksia. Et kohta luterilaisen kirkon säännöllinen jumalanpalvelustoiminta, niin sekin on kuivumassa sillä niin kuin kasaan, että kohta ei ole enää kuin helluntaiseurakunnilla ja ryhmillä jonkinmoista työtä. Mutta jos me lisätään siihen nämä aktiiviluterilaiset ja vapaakirkolliset ja baptistit, niin tämä evankelisten kristittyjen määrä suomalaisissa, suomenkielisissä seurakunnissa ja ryhmissä on korkeintaan 1500 tai sanotaan 2000 korkeintaan. Ja siitä me saadaan tällainen prosentti kuin 0,28%. 0,28%. Tai jos mennään tämän helluntaiseurakuntien luvun mukaan, niin 0,14%. Eli ruotsin suomalaiset on saavuttamaton kansa. En oonod folkgrupp. Imeskeles vähän tätä asiaa. Eli evankelisia kristittyjä on prosentuaalisesti ruotsin suomalaisten keskuudessa vähemmän kuin Iranissa persialaisten keskuudessa. Mä voisin luetella monia afrikkalaisia maita, joissa on enemmän kristittyjä. Et tässä on meille niin kuin haastetta. Kuka julistaa heille evankeliumia? Olemmeko me unohtaneet Jerusalemin, tämän meidän oman kotipaikkakuntamme? Ja mulla on sellainen tunne, että Jumala haluaa niin kuin herätellä meitä sillä lailla, että tämä meidän näkymme ja visiomme niin kuin keskittyisi siihen ydinasiaan. Nimittäin jos me ei saada näitä oman paikkakunnan Jerusalemin asioita kondikseen, niin silloin se lähetystyökin kuivuu kasaan sillä lailla, ettei meidän voimavarat riitä enää sitten tähän Samariaan tai maailman ääriin. Että tämä tulee niin kuin sellaisena haasteena. Uskon, että hän haluaa vahvistaa seurakuntaamme, että meidän hengellinen kotimme voisi tulla suomalaisille tällaiseksi keitaaksi. Hän haluaa, että kuihtuneet marjapensaat ja hedelmäpuut kantaisivat runsaasti satoa. Ja nyt se aika on tullut, kun meidän pitää laittaa asiat kuntoon. Mulla on ollut sellainen jonkinlainen rukouksen kausi menossa. Ja silloin, kun oikein usko on vähissä, niin tiedättekö te, että Lehtonen ottaa, mikä tämä on suomeksi, nämä tumväscher, peukalopaikkoja. Ja mä otin peukalopaikan. Ja nyt mä haluan, että te kirjoitatte tämän muistiin, koska mä uskon, että tässä on teille sanoma ja meille kaikille. Apostolien teot 15. Jakeet 16-18. Minä pystytän jälleen sortuneen majan. Minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn. Että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa. Ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun nimiini otetut, sanoo Herra, joka tämän tekee. Kuulitte ihan oikein. Jumala haluaa niin kuin pystyttää nämä rauniot, tai Jerusalemin, Juudean. Ettei me unohdeta sitä. Ja meillä jokaisella seurakunnan jäsenellä on niin kuin se oma vastuumme ja se oma osio, joka me voidaan niin kuin tehdä ja panostaa siihen sekä uhrivaroja, joka usein on avain, mutta ennen kaikkea, että meidän sydämemme niin kuin avautuisi tiedostamaan sen, että Jumala haluaa antaa meille herätyksen. Mutta hän näkee, että meillä ei ole niin kuin asiat vielä siinä jamassa, että me oltaisiin valmiit niin kuin tarttumaan siihen. Profeetta Nehemia kirjoitti kirjassaan muistiin niiden henkilöiden nimiä, jotka osallistuivat Jerusalemin sortuneiden muurien ja kaupungin jälleen rakentamiseen. Muistatteko? Mä nyt otan tästä vaan muutaman jakeen, joka mua usein on siunannut. Assur, Hoodia, Haasun, Beesai, Haarif, Anatot, Nuubal, Magpias, Matti, Seppo, Mikko, Kari. Siis tässä mä voisin jatkaa pitkään tätä Nehemian luettelua. Eli nämä kaikki osallistu niin kuin näiden raunioiden laittamasta sitä kuntoon. Miten meidän tulisi toimia? Onko ne niin kuin nämä vanhat tavat ja vanhat tottumukset vai pitäisikö meidän jollain tavalla uudistua? Nyt mä kerron teille hyvän jutun, joka puhutteli mua. Yksi mun hyvä ystäväni, joka on ruoanlaittaja, niin hän kertoi, että aina kun hän laittaa paistin uuniin, niin hän leikkaa molemmista päistä pienen palasen pois siitä paistista. Sitten kun mä halusin tietää, että minkä tähden, miksi sinne pitää ottaa pois ne palat, niin hän sanoi, että joo, että hänen äitinsä opetti hänelle, että äiti niin kuin aina otti molemmista päistä lihapalan pois, ennen kuin hän laittoi sen paistin uuniin. No häntä rupesi sitten jotenkin kiinnostamaan se asia sillä, että hän otti äitinsä yhteyttä ja kysyi, että äiti, minkä tähden se pitää tehdä, että paistista otetaan ne molemmat päät pois. Niin äiti sanoi, että ei hän tiedä, mutta hänen äitinsä opetti hänelle, että niin pitää tehdä. Sitten kun oli jotkut synttärit, isoäiti täytti 94 vuotta. Niin tämä uskon veljeni sitten niin kysyi isoäidiltä, että minkä tähden sä niin kun otat siitä paistista aina ne molemmat päät pois. Ja mitä te luulette, että se 94-vuotias isoäiti sanoi? Se sanoi, että heillä oli se uuni niin pieni, ettei he saanut sitä paistia mahtuun sinne uuniin, jos hän ei olisi leikannut niitä päitä pois. Eikö se ole hyvä juttu? Siis meidän hengellinen työ on usein sillä lailla, että meidän esi-isät ja kaikki nämä muistot ja kaikki nämä jutut, että silloin kun Ylivainio oli ja silloin kun Blumendaalin Reijo oli, niin silloin me tehtiin niin kuin jollain tietyllä tavalla. Ja nyt niin kuin sanotaan, ne rajoittavat tekijät, ne saattaa joskus kutistaa niin kuin meidän visio ja meidän näkymme sillä lailla, ettei me jakseta edes kunnolla uskoa näihin pyhiin kirjoituksiin, että nyt on niin kuin ihmeiden aika ja lopun aika, jolloin meidän tulee niin kuin mennä sinne Jerusalemiin ja Juudeaan ja Samariaan ja joka puolelle, eikä rajoittaa sitä, vaan sen tähden, että joku on joskus sanonut jotain sellaista, jonka taustalla on ihan toiset edellytykset kuin meillä tänä päivänä. Ja mä luulen, että Jumala haluaa niin kuin puhua meille ja lähestyä meitä sillä tavalla, että me ymmärrettäisiin se. Nyt me rakennetaan taivaallista Jerusalemia. Muureja. Kivinä käytetään ihmisiä. Kansoja. Saamelaisia. Komeja. Mareja, mordvalaisia, vepsäläisiä, ruotsin suomalaisia. Ruotsin suomalaisia Sövdessä, Sjönessä, Fritslassa, Sandhultissa, Spasörissä, Hultassa, Sjöbuussa, Brämhultissa. Ajatelkaa ne hyvät ihmiset. Jos me ei tehdä sitä, niin kuka sen tekee? Pitäisikö meidän Suomesta pyytää joku lähetyssaarnaaja tänne Ruotsin suomalaisten keskuuteen, joka niin kuin tekee tämän homman meille? Unohtakaa se. Ne ei tuu tänne, jos Jumala ei näitä massoja lähetä tänne. Voi olla, että tulee uusi herätys, mutta olemmeko me valmiit sille herätykselle? Miten me suhtaudumme tähän haasteeseen, jonka Jumala on meille antanut? Ja jos me tiedostetaan se, että me yhdessä rakennetaan nyt sellaista alustaa, jonka päälle voidaan rakentaa ne uudet muurit sillä, että meidän lapset ja lastenlapset muistelee sitä, millaista oli silloin ängeslevä ja pellisen aikoihin. Kun ei ollut mitään toivoa, kaikki oli raunioina, omenapuut oli siellä levällään. Marjapensaista ei näkynyt muuta kuin kuivia taimia. Mutta sitten jotain tapahtui yhtäkkiä. Seurakunta rupesi rukoilemaan, olosuhteet rupesi muuttumaan. Ja silloin ei tarvitse enää palata näihin historiallisiin tapahtumiin, sinne Trandaredin tai Tingshysetiin tai huutokauppakamarille. Vaan silloin me voidaan tiedostaa se, että Pingssyrkassa palaa valot, kun uskovat rukoilevat ihan tosissaan. Tämä on nyt semmoinen unelmani. Rukoillaan yhdessä ja pyydetään, että Jumala uudistaisi meidät. Ja kun Pyhä Henki tulee, että me saataisiin se voima ja olla hänen todistajinaan Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja maailman ääriin saakka. Kiitos Jeesus, että sinä puhut meille sanasi kautta. Anna meille herätyksen aikakausia, Herra. Me uskomme, että meidän maailmamme on taitekohdassa. Monet odottavat pahaa. Monet sanovat, ettei ole toivoa. Mutta Herra, me haluamme rakentaa Jerusalemia. Me haluamme rakentaa Juudeaa. Sillä, että ihmisillä on pakopaikka ja keidas, jonne he voivat tulla, Isä. Auta, että me voimme kerta kaikkiaan paneutua näihin läheisimpiin, naapureihin, sukulaisiin, tuttuihin ja vedota heidät rakkauden kautta tänne hengelliseen kotiimme, Isä, jossa he saavat lohdun. Anna meidän kokea ja nähdä herätyksen aikoja, jolloin sinä luot uutta, sinä teet ihmeitä. Kiitos Herra, että haluat puhdistaa meitä ja tässä lopputilaisuudessa myös virittää ne armolahjat palavaksi, joita meille olet jo aikaisemmin antanut. Auta Herra, että ne toimisivat meidän keskuudessamme ja että saamme kurottautua siihen tulevaisuuteen, jonka uskossa voimme omistaa itsellemme sinun Pyhän Henkesi kautta. Ole meille armollinen ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Tätä me pyydämme sinun nimessäsi. Aamen.
1: Amen. Kiitos Rauli tästä hyvästä sanasta ja meille muistutusta myöskin tästä työstä. Löytyy, jos katsotaan kirjasta, niin numero 329. Silloin kun minä tulin uskoon ja silloin meidän perheessä monia muitakin, niin siellä se evankelisti Ulikki Teppo niin aina laulatti tämmöistä laulua, kun joka Herran tuntee voimallinen on. Ja niin kuin tämän saarnan päälle, niin se on kaikki siitä kiinni, että mitä Jumala tekee. Ja hänhän se työn tekee kuitenkin, mutta tietenkin edellyttää sen, että meidän sydämemme on avoin ja me olemme siinä kunnossa, että me voimme tehdä tätä työtä ja silloin Herra pääsee siunamaan. Mutta hän, joka kaikki kaikessa vaikuttaa, niin se on hänen työnsä ennen kaikkea. Lauletaan tämä laulu ja sitten siunauslaulu siihen päälle ja sitten mennään kahville. Ja kiitoksia kaikille teille, jotka olette tulleet tänne.

0: se on hyvä.
1: Tämän kaupungin herra, näiden ihmisten luoja, koko kansamme suojaa.

Kiitos ensinnäkin oikein paljon luottamuksesta, jota olette osoittaneet, ja mielenkiintoista sitten seurata, mitä tässä tuleman pitää. Se on vielä rukousaihe, nimittäin kun minä en ole yksin ja Marjutilla on vielä työpaikka siellä, ja olisi on se hyvä, jos hänkin voisi sitten päästä tänne. Nimittäin sellainen alkusuunnitelma on, että mä olisin täällä 3 viikon jaksoissa ja sitten ainakin viikon kotona, mutta en tiedä, miten se toimii. Mutta että Marjut on suostunut siihen lähtökohdissa ja tällä tavalla, mutta että hänelle ei ole mahdotonta ajatella muuttaa tänne myös. Mutta on hyvä, jos rukoilette asian puolesta. Että mielelläni olisin mukana täällä teidän parissanne ja jakamassa yhteistä elämää, hengellistä elämää Herrassa. Kiitos myös kutsusta puhumaan tänne. Minulla on terveisiä nyt aluksi, että unohan, nimittäin Maisa ja Topi Häyrinen. Hän lähetti teille terveisiä ja erikoisesti Topi mainitsi, että 60-luvun nuorille. Sitä oli paljon silloin ja väkiä tuli jatkuvasti kuulemaan uskoon ja eikä kysytty, että tuliko uskoon vai minkä verran tuli uskoon, kuinka paljon tuli uskoon. Nuoria oli paljon ja elämää oli ja toimintaa. Se oli ihanaa aikaa suomalaisissa piireissä. En tiedä, oliko se sitten, että kun sieltä oltiin muutettu, että oli jotenkin sydän avoimempi hengellisille asioille. Tai sitten ne suomalaiset, jotka lähtivät tälle puolelle Lahtia, niin ne olivat vaan rohkeampia. Ne uskalsivat tarttua myös iankaikkisen elämän sanomaan. Pääsiäisen sanoma, se on niin mullistava. Ja me joka vuosi siihen oikein pysähdymme ja syvennymme, vaikka se on meidän elämässä läsnä jatkuvasti. Kuuntelin eilen teidän kokoossa radiosta. Kiitos. Oli oikein selvää tekstiä kokouksen johtajalta ja puhujalta. Ja se on hyvä, että nämä asiat toistuvat, ja niin Jumala on tarkoittanutkin. Ne pysyvät meille tuoreena ja elävänä mielessä. Ne ovat niitä tärkeitä asioita. Tuo ylösnousemuksen aamu, se oli jotenkin niin valtava. Opetuslapset olivat täysin ymmällä. Ja eikä vaan murheellisia, vaan minusta tuntui, että he olivat ihan lamannuksissa. Koska hehän uskoivat, että Jeesus on Messias, ja vaikka Herra oli kertonut, niin se ei vain ollut heihin niin kuin iskostunut se tosiasia, että Jeesus tulisi antamaan henkensä ja nousemaan jälleen kuolleista. Te tiedätte, että kun ihminen on eksyksissä, niin ei tunne ihan tuttujakaan paikkoja. Minä olen kuullut sellaisenkin, kun eräs henkilö eksy siellä Marjametsässä ja sitten tuli yhden talon pihaan ja otti vähän aikaa ennen kuin hän tajusi, että se on hänen kotipihaan. Ihminen kun eksyksissä, niin aivoit on jotenkin niin toisessa paikassa, että ei tunne edes tuttua paikkaa. Ja mä ajattelin, että opetuslapsilla oli kans tällainen jotenkin, että heidän ajatuksensa oli niin jotenkin jossakin muualla niin, että he eivät käsittäneet sitä Jeesuksen suoraa puhetta heille. Mutta Jeesus sanoi kyllä heille etukäteen, että he tulevat murehtimaan. Mutta että he saavat nähdä hänet jälleen. Ja silloin he iloitsevat, eikä kukaan ota heiltä pois heidän iloaan. Nyt tuli sellainen ilonaihe, oli tiedossa, että sitä ei voi enää riistää pois. Tuossa hetkessä se ilo oli riistetty pois, kun oli pitkä perjantai. Pääsiäinen, mutta se pääsiäisaamu muutti kaiken. Ja siitä jotakin haluan nyt tuoda esille. Esille.
Ensinnäkin haluan ottaa vain ihan tällaista evankeliumin sanomaa. Timoteuskirjassa, toinen Timoteuskirja luku 1, siellä sanotaan näin. Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsulla. Ei meidän tekojemme, vaan oman suunnitelmansa ja armonsa mukaan, jonka hän antoi meille Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja. Ja joka nyt on tuotu julki, kun meidän vapahtajamme Kristus Jeesus on ilmestynyt, hän on kukistanut kuoleman ja tuonut valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta. Halusin lukea verkalleen nuo niin, että nuo sanat jäisivät. Tuonut valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta. Me kaikki olemme kokeneet sen evankeliumin, hyvä sanoma, pelastuksesta, syntien anteeksi antamisesta, sovituksesta, Jumalan lahjasta. Evankeliumin kautta se meille kirkastui, tuon sanoman kautta, Jumalan sanan kautta se meille kirkastui ja me pääsimme sisälle ja nyt me tiedämme, että me olemme yhteydessä itsensä Jumalan kanssa, Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän on meidän elämässämme läsnä olevana tosiasiana joka päivä. Ja siksi evankeliumin sanoma on niin tärkeä, että se kuuluu. Ja että se näkyy mahdollisimman monille, kaikille ihmisille. Me tiedetään, että Jumala ei halua, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki ihmiset tulisivat, pelastuisivat, tulisivat parannukseen. Ja ylösnousemus uskoa, niin sitähän oli jo kyllä vanhan testamentin aikana. Esimerkiksi siinä, kun Hanna, Samuelin äiti, kun hän on tuonut Samuelin sinne Eelin luokse, sinne temppeliin, niin siinä hän rukoilee. Se on muuten oikein mahtava huomaa siitä, kuinka Jumalan henki jo oli valaissut Hannan sydämen, kun hän rukoilee. Voitte rukoilla, se on ensimmäinen Samuelin kirja, toinen luku. Siinä hän sanoo muun muassa näin, että Herra lähettää kuoleman ja herättää eloon. Hän vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä ylös. Hänellä oli tiedossa ylösnousemususko. Ja niin kuin Jesaja myöhemmin mainitsi, että mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, heidän ruumiinsa nousevat ylös. Ja se mikä tänä päivänä mulla on tarkoitus tuoda esille on tämä ruumiin ylösnouseminen, kuinka se on tärkeää. Asia, seikka koko tässä ylösnousemusasiassa. Tietysti siinä on myös tämä kaikki, mitä siihen sisältyy, mutta me muistamme, että apostolien ensisijainen tehtävä oli oikeastaan julistaa Jeesuksen ylösnousemusta. Me tiedetään, että synnin seurauksena tuli kuolema ja kun ihminen kuolee, tämä sielu eroaa siitä ruumiista. Ruumis me tiedämme vain, että se henkilö ei ole enää siinä, vaikka hänen ruumiinsa on, mutta se on tyhjä. Henkilö ei ole enää paikalla, eikä hänen asuinsijansa häntä enää muista. Ja näin tämä sielu on tuonelassa, mutta siellä ristillä, te muistatte, Jeesus lupasi tuolle ryövärille, joka vain pyysi ajatusta. Hänen mielensä muuttui siinä ristillä ollessaan. Hän vain näki Jeesuksessa, että jotakin sellaista, mitä Jeesus on. Ja hänen sydämessään syttyi usko ihan vain siinä, joka hän tuskissaan itse omaa rikostaan kärsi ja sitten torui sitä toista toveriaan, joka herjaa Jeesusta ja sanoi, että etkö sinä edes pelkää Jumalaa. Me olemme tässä sen mukaan, kun tekomme ansaitsee, mutta hän ei ole tehnyt mitään pahaa. Hänelle vain selvisi se,
En tiedä, oliko hän koskaan tavannut tai kuullut Jeesuksesta, mutta siinä hänelle selviää se. Ja hän pyytää ajatusta. Muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja siinä Jeesus lupaa hänelle, että tänä iltana sinä olet olevan minun kanssani paratiisissa. Ajattele. Tuo usko ja sen ilmaisu. Hän omisti elämän uskomalla Jeesukseen. Ja Jeesus lupasi, että on paratiisissa. Ja siellä ne ovat nyt ja odottavat vielä jotakin. Nimittäin hebrealaiskirjassa sanotaan, että sillä Jumala oli varannut meitä varten jotain parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen. Me tiedämme, että siellä missä Herran omat ovat, niillä on tosi hyvä olla. Mutta he odottavat vielä sitä päivää, mitä mekin odotamme, Herran ilmestymistä, koska silloin vasta päästään täydellisyyteen. Ja siihen täydellisyyteen kuuluu ruumiin ylösnouseminen. Samallahan Jeesuksen ylösnousemus oli ratkaiseva merkitys ja se on Jumalan vahvistus Kristuksen sovintotyölle. Se vahvisti kaiken sen, että Kristuksen kuolema oli sovituskuolema ja että se oli täytetty. Kun Jeesus sanoi, että se on täytetty, niin tämä ylösnousemus niin kuin kruunaa sen. Ja siksi voimme pelastua vain Jeesuksen ylösnousemuksen perusteella. Mä voin tätä lukea Raamatusta. Nimittäin, Paavali kirjoittaa korintolaiskirjalle 15. luvussa näin. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa, turhaa myös teidän uskonne. Sitten hän myös sanoo, jakessa 17. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. Siis sillä on niin ratkaiseva merkitys. Ja ei se ihme ole tuo, kun ajattelee sitä aamua. Ja joissakin kristillisissä piireissä on tapana pääsiäisaamuna tervehtiä toisia. Hän on ylösnoussut. Ja te tiedätte, mitä toinen vastaa. Totisesti hän on ylösnoussut. Meidän elämämme. Jeesus elää. Ja kun ajattelee vain... Se oli niin mullistava. Ja sitten Paavali sanoi siinä samassa korintolaiskirjassa, että mutta nytpä Kristus on herätetty kuolleista esikoisena kuolemaan nukkuneista. Jeesus on esikoinen kuolemaan nukkuneista. Että jotakin tällaista, ei vain jotakin, vaan sellaista tulemme mekin myös kokemaan kerran. Ehdimmepä sitten jo täältä ajasta muuttaa ihan kaikkisuuteen, tai olimmepa täällä jäljellä, kun Herra tulee, niin se saadaan kokea. Te muistatte, että kun apostolit valitsivat sitten Juudas Iskariotin tilalle 18 apostoliksi arvalla sen Mattiaan, niin siinä oli tärkeä kriteeri oli se, että hänen täytyy olla yksi niistä, jotka Johanneksen kasteesta Jeesuksen ylösnousemukseen asti ovat olleet meidän kanssamme, ja siis ylösnousemuksen todistajina. Se oli tärkeää, kun hänet valittiin, että hänen täytyy olla mukana koko sen matkan, minkä hekin ovat olleet mukana, ja hänestä tulee Jeesuksen ylösnousemuksen todistaja. Kun niitähän oli sitten paljon, satoja ihmisiä, jotka saivat nähdä, mutta... Ja Paavali oli kohdannut Herran sitten kyllä toisella tavalla, mutta hänkin oli kohdannut ylösnouseen Herran. Ja tessalonikalaiskirjassa kirjoitetaan näin... Ensimmäinen Tessalonikkalaiskirja 4. luku ja 14. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin kuin uskomme, niin samalla tavoin Jumala on myös Jeesuksen kautta tuovan poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Yhdessä hänen kanssaan, silloin kun hän ilmestyy. Se on suuri päivä ja me odotamme sitä. Teillä on joillakin sellaisia kokemuksia, hengellisiä kokemuksia. Mullakin oli kerran sellainen kokemus, että minä luulin, että nyt lähdettiin.
Ja muistan vain, että kun ajattelin siinä omaisia, että eivät kerenneet tulla uskoon. Mutta se oli vain sellainen tapaus, jossa Jumala vahvisti minua vain, kun olin menossa armeijaan ja minä tarvitsin sitä kokemusta siellä. Sain olla sielläkin Herran palvelijana, oli ollut vuoden uskossa, mutta kun sotilaspastori sai tietää, että mä olin uskovainen, niin hän pyysi minua pitämään iltahartauksia, kun Suomessa oli vielä armeissa silloin, että oli täytyy olla määrätty määrä iltahartauksia, kun se oli tämmöinen luterilainen hyvä perinne. Ja minä sain pitää joskus, pidin kolmessakin komppaniassa iltahartauden. Ja saattoi olla 100 miestä ja niiden piti seisoa hiljaa edessä, eikä saanut lähteä mihinkään, täytyy kuunnella mitä sanotaan. Mutta se Jumalan armoahan se on. Ja nyt tullaan siihen, mikä on sellainen hyvin suuri merkitys. Ja mä uskon, että se oli Jumalan tarkoitus, että se menee näin, että opetuslapset Pietari ja Johannes kokevat tämän ensin. Heille tultiin sanomaan, että se hauta on tyhjä. Te muistatte evankeliumista sen, että nämä, kun enkeli sinne ilmestyi ja viiritti sen kiveen pois, ne kuitenkin niin siinä nämä sotilaat kävivät kuin kuolleeksi. Me ymmärretään, että ne pyörtyi. Ja kun ne heräsi siitä ja lähtivät sitten kertomaan, että mitä on käynyt, että hauta on tyhjä. Ja heille annettiin paljon rahaa ja sitten vielä sanottiin, että jos maaherra saa tästä tietää, niin he kyllä lepytetään se. Nimittäin se oli tosi kova rangaistus, jos vartijalta pääsi vartioittava menemään. Ja käskettiin kertoa, että opetuslapset tuli yöllä ja varasti. Mutta mitä opetuslapset, kun heille tullaan kertomaan ja he juoksevat sinne. Me ymmärrämme, että Johannes oli se toinen ja Pietari. Johannes juoksi nopeampaa ja kurkisi sinne hautaan, mutta ei mennyt sinne. Mutta Pietari, joka oli rohkea, hän meni suoraan sinne sisään hautaan. Ja siellä sanotaan näin. Johannes 20. Hän katseli siellä olevia kääriliinoja ja hikiliinaa, joka oli ollut Jeesuksen pään ympärillä. Se ei ollut yhdessä kääriliinojen kanssa, vaan käärittynä erillään toisessa paikassa. Silloin toinenkin opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä tullut haudalle, astui sisälle ja näki ja uskoi. Ja tämä on merkille pantava, että mitä he näkivät. Mä sain tässä käsiini sellaisen aivan ihanan aarteen. Aapeli Saarisalon Raamatun sanakirjan. Aapeli Saarisalon te monet tiedätte. Hän oli sekä filosofian että teologian tohtori. Ja hän oli Helsingin yliopiston itämaisen kirjallisuuden professori. Hän tiesi hyvin näistä asioista ja häneltä olen ammentanut tätä tietoa ja tätä tekstiä. Se, mitä he näkivät siellä, niin sillä on hyvin suuri merkitys. Te tiedätte, että siihen aikaan hautattiin rikkaat, joilla oli varaa, niin heidät haudattiin tämmöiseen hakattuun hautakammioon ja köyhät ne vaan haudattiin multaan. Ja siksi vielä sen lisäksi, niin nämä, joilla oli varaa ja mahdollisuutta, niin heidän ruumiinsa käärittiin vielä sellaisiin hiki- tai liinoihin. Te muistatte, kun Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista, niin hän tuli sieltä haudasta kädet ja jalat siteisiin käärittynä. Ja Jeesuksen piti sanoa näille ihmisille, että päästäkää hänet, antakaa hänen mennä. Kun hänen ympärillä, hän ei kävellyt sieltä, niin kuin mä tässä katsoin jotakin elokuvaa hänestä, niin siinä hän kävi, mutta hän ei kävellyt, hän tuli sieltä semmoisena pakettina. Ja Jumalan piti pitää häntä pystyssä siinä tasapainossa niin kauan aikaa, että hänet päästetään siteistä ja hän pääsee kävelemään ihan omin voimin. Raamattu sanoo, että mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa.
Joosef Arimatialainen ilmeisesti hänen hautansa. Ja hän oli neuvoston jäsenä tällainen merkittävä henkilö niin, että hän uskalsi mennä sinne Pilatukselle ja pyytää myös Jeesuksen ruumista. Ja niin he ottivat, ja te muistatte, toinen näistä henkilöistä, jotka mainitaan, oli Nikodemus. Hän, joka yöllä oli ollut Jeesuksen juttusilla ja jolle Jeesus oli lausunut nuo sanat, jotka me osaamme pienenä Raamattuna. Jumala uudesti syntymisestä ja Jumalan lahjasta, Jumalan rakkaudesta ja iankaikkisesta elämästä. Nikodemuksella oli tällaista yrttivoidetta mukana, ja sitä oli aika reilusti. Ihmettelin, kun siinä oli 100 naulaa, ja se oli, jos oikein olen ymmärtänyt, se on jotakin 30 kiloa, että sitä oli reilusti. Ja nuo ruumit joskus tavallaan balsamoitin, ei sillä tavalla kuin egyptiläiset, mutta siinä Saarisalon hän kertoi, selitti tätä asiaa näin, että kääriliinat oli tällaista egyptiläistä perä oleva sana kuin honja, ja se tarkoitti tällaisia kapeita kangassuikaleita, vähän niin kuin sideharson tapasta, joihin sitten käärittiin tämä ruumis, ja sitten pantiin voidetta, en tiedä pantiinko ensin voidetta, ja aina kun käärittiin uusi kääräs, niin pantiin voidetta sinne väliin, sitä salavaa, että sitä sen takia sitä oli paljon ja sitä meni paljon. Ja sitten se hikiliina siinä pään ympärille käärittynä. Ja sitten kun tämä voide tietysti kuivui, niin siitähän tuli sellainen kova paketti. Semmoinen kotelo. Ja siinä kun he näkevät tämän, niin tämä näky, minkä he siellä näkivät, niin sai vakuuttuneeksi, niin kuin Johannes, joka sitten myös kurkisi, että hän katsoi, näki ja uskoi. Koska hän näki, että tässä ei voi olla kysymyksessä haudaryöstö. Silloin olisi pitänyt koko sitten päivinen viedä pois, tai sitten rikkoa koko juttu ja kääriä pois. Mutta se, mitä he näkivät, oli ihan selvästi todisti siitä, että tästä on lähdetty ihan toisella tavalla. Ne oli siinä vielä paikallaan, ja se kääriliina, mikä oli vielä käärittynä toisessa paikassa, se riitti heille todistamaan sitä, että ylösnousumus on tapahtunut, että Jeesuksen ruumis vain niin kuin säteili siitä siteistä. Te muistatte sitten, että Jeesus tuli sinne opetuslasten tykö silloin illalla. Ovet oli lukittu, mutta hän vain tuli sinne. Ja mä uskon, että sen piti mennä näin. Että Pietarilla ja Johanneksella oli tällainen kokemus, ensin, että he näkivät ja sillä tavalla uskoivat. Ja sitten kun Jeesus ilmestyi, niin jollakin tavalla he olivat jo kertoneet toisille. Ja että se ylösnousemus usko oli jo jollakin lailla alkanut syttyä heihin. Sitten, että kun Jeesus ilmestyi heille, he olivat edelleen valtavan hämmästyksissä. Eivätkä tienneet oikein, että mitä sanoa, kun Jeesus ilmestyi sinne. Ja Jeesus joutuu sanomaan heille, että katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Minä itse tässä olen. Katsokaa minua ja koskekaa. Koskettakaa minua ja katsokaa niin päin. Ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minulla olevan. Siis tämä ei ollut mikään vain henkiolento, vaan hänellä oli ruumis, jossa oli lihaa ja luita. Mutta se ei ollut sellainen, joka meidän aistillinen ruumis on, joka on rajoittunut ja tällä ei vaan mennä minne vaan. Mutta hänen ruumiinsa oli jotenkin toisenlainen. Mutta se oli kosketeltavissa. En tiedä, tarkoittaako Johannes sitä, kun hän sanoi, että jota katselimme ja käsin kosketimme. Me tiedämme, että Johannes oli kyllä koskettanut Jeesusta, mutta saattoi olla, että hän kosketti vielä sen jälkeen, kun Jeesus oli noussut ylös. Hän tiesi, että Jeesus siinä on. Hän on se sama Jeesus. Ja Jeesus pyysi vielä, että onko teillä jotakin syötävää? Ja he antoivat kalaa. Että Jeesuksen täytyy tällä tavalla vakuuttaa heille, että hän ei ole mikään haamu, vaan hän on se sama henkilö. Hän on Jeesus ylösnouseessa ruumiissa. Ja
Ja se kokemus, se mullisti koko maailman, ainakin näiden opetuslasten maailman, ja mullistaa vieläkin. Meidän sydämissä se on tehnyt vallankumouksen. Ja ihana kuulla, että se tekee vielä niin monien sydämissä vallankumouksen. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Siis ihmisen olemukseen, kun ihminen luotiin, niin hänet luotiin tällaiseksi, että hänellä on ruumis, hän asuu siinä. Se kuuluu yhteen, vaikka me voidaan eritelläkin niitä, mutta se on yksi kokonaisuus. Ja siksi siihen kokonaisuuteen sen, mikä synti särki. Kun ihminen alkoi epäillä Jumalan sanomista, Jumalan sanaa, ja alkoi uskoa käärmeen, lankesi siihen. Nyt me emme valitse kuunnella käärmettä, vaan me uskomme Jumalan sanaan. Ja siitä me olemme löytäneet myös, että Jumala on siinä sanassaan, evankeliumin sanassa ilmestynyt, että siinä on Jumalan voima. Se on suunnattoman suuri voima. Se on paljon suuri. Joskus me vain koemme ja näemme, että Jumala tekee ihmeitä. Me koemme parantumista, me koemme johdatusta, me koemme ihmeellisiä asioita, kun me rukoilemme, niin me vaan huomaamme, että asiat menevät jollakin tavalla, ne vaan niin kuin loksahtavat kohdalleen. Ei läheskään niin kuin me olisimme itse ajatelleet aina, mutta se vain toimii. Jumala tekee sen omalla tavallaan, mutta Jumala kuulee rukouksia ja Jumala tekee ihmeitä ilman määrää. Me tiedetään, että kerran kaikki nousevat ylös, ei vain uskovat. Siellä Raamattu kertoo, että myöhemmässä vaiheessa myös kaikki nukkuvat. On ylösnousus, on sekä vanhurskaiden että väärien. Ja kaikki seisovat, hekin nousevat ylös, heilläkin on jonkinlainen ruumis. Ja se on hirvittävää astua tuomarin eteen, jos ei ole ottanut vastaan pesua. Jos ei ole vastaanottanut sitä armoa, jonka tuo, joka istuu tuomarin istuimella, meille tarjoaa. Olen minä varmaan ehkä kertonut teille, kun siellä oli joku mies, tuommoinen vähäpäteinen jossakin ja siellä oli sitten olevina joku viisaita ja merkittäviä henkilöitä. Ja kun siellä taivaassa on paljon kansaa, niin sitten häneltäkin kysyttiin, että no mistä ne sinutkin siellä taivaassa tuntevat. Mutta hän tiesi. Hän sanoi, että minä olen käynyt niin monta kertaa pesulla, että ne hänet muistaa. Ja niin se on meilläkin. Me tiedämme, että me olemme käyneet pesulle, me olemme ottaneet vastaan pesun. Me olemme hartaasti pyytäneet, puhdista minut, anna syntini anteeksi. Me tiedämme, että elämä on Kristuksessa, mutta joskus meidän oma tunto vain vaatii sitä ja tarvitsee sitä vahvistusta, että me sen tiedämme. Mulle ainakin rohkaisin sitä, minä olen ehkä sen kertonut täällä aikaisemmin, että kun olin siellä armeijassa Sodankylässä ja heräsin eräs yö siihen, että mulla oli kuumetta ilmeisesti, kun mulla oli kova kramppi, että siis oikein tosissaan vapisi ruumissa. Minä ajattelin, että tämä vapisi jo niin kovasti, että kestääkö mulla sydän tätä. Ja oli mielessä, että lähdenkö sinne vastaanotolle sairaalaan vai käännynkö Herran puoleen, ja käänsin Herran puoleen. Ja ihmettelin siinä, että missä on vika, että Jumala ei vastaa. Ja yritin olla asiasta toiseen, että mikä pitäisi korjata. Mutta sitten minä sanoin, että Jumala, anna mulle kaikki synnit anteeksi. Tiedättekö, mitä tapahtui? Tärinä lakkasi siihen. Se oli mulle vain sellainen Jumalan vahvistus siinä, että Jumala kuulee, kun se on sydämestä, niin kaikki oli valmista. Mehän eletään sovinnossa. Me eletään veren vihmuttamina koko ajan. Se on voimassa, mutta joskus on vain, että meidän täytyy sen niin kuin oikein tiedostaa. Ja Jumala haluaa meitä auttaa siinä. Filippiläiskirjassa sanotaan, että uskovista. Hän muuttaa meidän alennustilassa olevan ruumimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös kykenee alistamaan kaikki valtaansa.
siinä Saarisalon kirjassa mä luin, että ylösnousessa vapahtajassa on elämä. Ihmisen elämä Jumalassa. Jumalan elämä ihmisessä ja niin myös vielä alistetussa tilassa hänessä riippuvassa luomuksessaan. Siis Jeesus tuli ihmiseksi ja hän ei menettänyt jumalisuuttaan, kun hän syntyi siellä Betlehemissä. Hän oli edelleenkin Jumala, mutta hän oli myös ihminen, täydellisesti ihminen. Eikä hän menettänyt ihmisyyttään siinä ylösnousemuksessakaan, vaan hän on edelleen ihminen ja on meidän sukulunastajamme. Hän pystyy olemaan meidän edustajamme ja meidän sukulunastamme. Se on niin ihmeellistä kerrottava, että Jumala tuli ihmiseksi ja lunasti meidät. Tuli meidän yhdeksi jäseneksi meidän yhteiskuntamme niin, että hän voi nyt ihmisen pelastaa. Täydelliseen elämään kuuluu hengellinen ruumis. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen, niinhän me rukoillaan. Ja roomalaiskirjassa sanotaan, että koko luomakunta ikävöi ja odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Itse luomakuntakin vapautetaan turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Ja siellä sanotaan vielä, että odotamme lapseksi ottamista, ruumiin lunastamista. Täydellisyyteen siis kuuluu ruumiillisuus, se on asumus. Ja meille se on myös työväline. En tiedä, tarvitaanko me sitä työvälinettä sitten työvälineenä, mutta nyt se toimii hyvänä työvälineenä. Ja sitä me tarvitsemme, mutta siihen täydellisyyteen kuuluu vaan se uusi ruumis myös. Silloin me olemme niin kuin eheitä kokonaisia. Ja mitäs mä täällä, mulla on täällä vielä... Joo, ilman ruumiillista ylösnousemusta ei Jeesus olisi enää ihminen, eikä sitten sukulunastajamme, eikä välimiehemme. Sitten mä joskus ihailen tätä Raamatun jaetta. Että hän sinä päivänä, tässä on Herran tulemuksesta kysymys, kirkastuisi pyhissään ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa. Olettehan te uskoneet meidän todistuksemme? Ajattele, että kerran hän on ihmeteltävä Pertissäkin. Eipä olisi uskonut. Joku voi ajatella. Mutta hän on ihmeteltävä omissaan. Se on jotakin sellaista, mitä me vain, ehkä henki joskus meille kirkastaa sitä, mutta inhimillisesti me olemme vajavaisesti voimme ymmärtää, mutta mä uskon, että hengessä me voimme iloita ja odottaa sitä päivää. Ja lopuksi minä siteeraan vielä Johanneksen evankeliumista, tai ensimmäinen Johannes 3:2. Teille tutut jakeet. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia. Eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Rakas Herra Jeesus, kiitos, että sinun seuralaisesi saivat nähdä sinut ylösnouseena. Ja kiitos siitä ihanasta vaikutuksesta, jonka se teki heidän sydämiinsä, minkä ilon se sai aikaan. Sen ilon, että ei elämä eikä kuolema sitä voinut heiltä riistää. Kiitos, että se ei voi riistää meiltäkään, jotka olemme panneet toivomme sinuun, joka olet ylösnoussut vapahtajamme. Kiitos Herra, että olet meidän edustajamme siellä isän luona ja rukoilet meidän puolestamme. Kiitos Herra Jeesus, että sinä haluat siunata omiasi ja vahvistaa Herra ja rohkaista heitä eteenpäin. Niin että kaikki Herra, me voisimme Herra ei vain säilyttää, vaan myös kasvaa uskossa. Herra, niin että sinä saisit ensistä suuremman osan meidän sydämissämme, niin että sinun luonteen laatusi, Herra, sinä saisit tulla, Herra, voimakkaammin esiin. Kiitos, Herra, siitä ihanasta, Herra,
ihmeestä, joka meidän elämässämme on tapahtunut, että sinä otit meidät omiksi lapsiksesi. Kiitos Jumala, että sinä johdatat ja varrelet meitä. Ja kiitos, että siunaat niin, että me voisimme tätä sanomaa pitää yllä ja viedä eteenpäin niin, että mahdollisimman moni saa kuulla sen. Ja Jumala rakas, kun sinä vaikutat heidän sydämissään, avaa Herra evankeliumin ovet heidän sydämissä niin, että heille loistaa sen valo, joka loistaa Kristuksen kasvoista. Jumalan rakkauden tunteminen. Kiitos Herra Jeesus, että olet kanssamme ja me saamme jäädä Herra iloitsemaan sinun ylösnousemusvoimastasi Herra, joka vaikuttaa meissä jatkuvasti. Aamen.

Tervetuloa kuuntelemaan evankeliumia sanon ja sävelin, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnussävelen soitti meille Arvi Haikonen. Kuulet päivän ohjelman uusintana lauantaina helluntaiseurakunnan majakkaohjelman jälkeen kello 18.30 ja ohjelman aikana netistä purasnaradio.se. Ohjelman on koonnut Aulikki Kaikkonen ja olet sydämellisesti tervetullut kuulolle. Luen Jukka Norvannon kirjasesta avainjakeet. Suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Toinen korintolaiskirje, luku 5 ja 20. Sovintoon suostuminen Jumalan kanssa tarkoittaa pakomatkan päättymistä. Enää ei tarvitse miettiä tekosyitä ja puolusteluita vääryksillemme. Ei tarvitse pohtia, miten Jumalaa voisi lepytellä erilaisilla katumusharjoituksilla. Sen sijaan meitä kutsutaan vain ottamaan vastaan sovinto, jonka hän on meille valmistanut Jeesuksen uhrikuolemalla. Estääkö ylpeytemme suostumasta siihen? Rakas taivaallinen Isä, siunaa sanasi ja siunaa meitä, jotka olemme kuulolla, rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Jeesus natsarealainen. Jeesus natsarealainen yksinänsä kulkee tiellä. Silmät rakkautta loistaa. Ihmistäkö etsii siellä? Ensin isän kanssa hiljainen ja harras aamuhetki. Sitten alkaa isän aivoitusten joka päivän retki. Kulkee isä poikansa rinnalla ja näin päivän hetket taittuu. Siinä päivän kuluessa ilo, suru vuorottaa ja vaihtuu. Isä seuraa poikaansa ja voimaa hälle antaa. Päivän paisteen, helteen, kaiken yhdessä hän kantaa. Päivän työ on raskasta, hän kohtaa monenlaista. Ilo sanoma hän itse on, vaan toiset saarnaa laista. Mikä lienee villitsijä tullut keskellemme, kivittäkää hänet, me emme häntä tunne emme. Sairaita hän paransi ja sorrettuja auttoi. Monet raskaat rikokset hän päivän valon toi. Murheelliset lohdutti ja ilol heidät täytti. Oikeata määrän päätä aina heille näytti. Ja jos ravintokin puuttui, senkin siunas heille. Janovaiset nääntyneet hän ohjas taivasteille. Tällainenko sinä olit, Jeesus natsarealainen? Jos mä tänään sinut kohtaan, ootko samanlainen? Sellainen, kun kerran kuljet Juudan kyläteitä. Tule Jeesus luoksemme ja kohtaa jälleen meitä. Kohtaa sanassasi pyhäs, tutkimaan kun käymme. Ilman sinun kosketustas tyhjäksi me jään hänen oma ole onneton.

Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Kun kuulet, uskot. Sana Kristuksesta synnyttää kuulemisen. Voit uida kokemusten virrassa, voit häikäistyä viisauden äärellä, voit ihastua ihmisen lahjoihin, voit saavuttaa rikkauden, kuuluisuutesi voi luoda arvon tunteen elämääsi. Tai voit olla köyhyyden lyömä pienellä paikalla, itsesäälin vallassa, jos Jumala siksi lopulta armahtaisi. Mutta usko on aina lahja. Lahja ei edellytä vastalahjaa, se vain pilaa lahjan arvon. Lahjan tuo sydämeesi evankeliumin armon sana. Synnit on sovitettu, sinut on kastettu, saat uskoa kaikki tekemäsi vääryydet anteeksi Kristuksen tähden. Kun tämä kelpaa, tulee sana Kristuksesta sydämen aarteeksi. Usko on syntynyt kuulemisesta. Kuulemisen on saanut aikaan sana Kristuksen sovitustyöstä minunkin hyväkseni.

0: Huhtikuun 7. päivä.
1: Otit lahjaksi ihmisiä, otit nekin, jotka kapinoivat vastaan.
2: Kristus on perustanut maan päälle valtakunnan, jota on sanottava armon valtakunnaksi.
0: Huhtikuun 7. päivä.
1: Otit lahjaksi ihmisiä, otit nekin, jotka kapinoivat vastaan.
2: Kristus on perustanut maan päälle valtakunnan, jota on sanottava armon valtakunnaksi. Se ympäröi niin voimallisesti uskovaisia,

jääneitä himoja, kunnes ne viimein kuolemassa kokonaan hävitetään. Näin ihminen nousee iankaikkiseen elämään kokonaan uutena ja puhtaana. Ja vaikka armossa elävä pyhä jälleen lankeasi parannuksesta ja uskosta kadottaen anteeksiantamuksen, armon valtakunta pysyy kuitenkin järkähtämättömänä. Siihen saa aina palata parannuksessa ja kääntymyksessä. Kavahda kuitenkin tähän uneliaasti väärällä tavalla luottamasta. Älä ajattele syntiä harjoittajassasi ja siinä vapaasti eläessäsi, ettei ole mitään hätää. Tämä on synnin tekemistä Jumalan laupeuden kustannuksella. Se on Jumalan kiusaamista. Jos taas tahdot vapautua synnistä, olet oikealla uralla ja kaikki on annettu sinulle anteeksi.

0: Sana koskettaa -sarjassa on vuorossa Jari Rankinen.
1: Tiedätkö, että sinä olet pappi? Ehkä et ole opiskellut teologiaa, eikä sinua ole vihitty papiksi pappisvihkimyksessä tuomiokirkossa. Ja kuitenkin olet pappi. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä Pietari kirjoittaa, te olette kuninkaallinen papisto. Hän kirjoittaa ei vain seurakuntien paimenille, vaan kaikille kristityille ja kutsuu heitä papistoksi, siis papeiksi. Jokaisesta kastetusta Jeesukseen uskovasta voi sanoa, olet pappi. On sanottu, kasteemme on myös pappisvihkimyksemme. Kasteessa meistä tulee kristittyjä, Jumalan omia, siis myös pappeja. Mitä tarkoittaa, että olemme pappeja? Mielessäni on kolme asiaa. Niistä ensimmäinen, koska olet pappi, et tarvitse toista ihmistä välittäjäksi sinun ja Jumalan välille. Riittää, että Jeesus on välittäjä meidän ja Jumalan välillä. Sinun ei tarvitse sanoa toiselle ihmiselle, voitko rukoilla puolestani, koska itse en voi, tai Jumala ei kuule minun rukouksiani. Voit lähestyä Jumalaa, saat kertoa asiasi hänelle, saat rukoilla. Totta kai voi pyytää myös toista rukoilemaan, mutta saa itse rukoilla ja Jumala kuulee rukoukset. Käytä paljon tätä oikeutta, joka sinulla on, koska olet pappi. Toinen asia. Vanhan testamentin ajan temppelissä oli huone, jota kutsuttiin kaikkein pyhimmäksi. Se oli kuutiomuotoinen, pimeä ja sanottiin, että Jumala itse asuu siinä huoneessa. Kaikkein pyhimpään sai mennä vain pappi. Ja heistäkin vain ylimmäinen pappi kerran vuodessa. Koska sinä olet pappi, saat mennä sinne, missä Jumala asuu. Pääset kerran sinne, missä Jumalan läsnäolo täyttää kaiken olemisen. Pääset sinne, missä ovat Jumalan enkelit ja kaikki Jumalan pyhät. Sinne, missä ei ole mitään pahaa, kuivataan kaikki kyyneleet, eikä ole mitään, mikä tuottaa niitä kyyneleitä. Pääset ikuiseen elämään. Ja kolmas asia. Koska olemme pappeja, tehtävämme on kertoa Jumalasta. Pietari kirjoittaakin näin. Te olette kuninkaallinen papisto, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valonsa. Tehtävä kertoa Jumalasta ei ole vain pastoreiden tehtävä, tai vain joidenkin innokkaimpien kristittyjen tehtävä. Se tehtävä kuuluu kaikille, sinullekin. Ja kaikilla on oikeus julistaa Jumalan suuria tekoja. Voimme julistaa sanoilla. Voi pitää puheen, jossa kertoo, mitä hyvää Jumala on minulle tehnyt. Tai voi kertoa kahden kesken ystävälle, mitä hyvää Jumala on antanut. Ehkä kahden kesken lausutut sanat merkitsevät erityisen paljon. Myös teoilla voi kertoa Jumalan teoista. Voi kertoa niin, että tekee toiselle hyvää. Niin kertoo Jumalasta, että noudattaa Jumalan tahtoa. Ja sitten tällä teolla voi kertoa Jumalasta, on siellä, missä seurakunta kokoontuu. Osallistuu, on mukana. Pitää tärkeänä, että on siellä, missä kuulee evankeliumia. Paavali kirjoittaa, että nauttimalla ehtoollista kristityt julistavat Herran kuolemaa. Siis osallistumalla ehtoollisen viettoon julistat Herran kuolemaa. Kerrot, että Jeesuksen kuolemalla Jumala sovitti syntisi ja kaikkien synnit ja järjesti meille pelastuksen, johon syntinen saa tarttua. Julistat tätä suurinta Jumalan tekoa. Olet pappi, se merkitsee suuria oikeuksia ja se merkitsee velvollisuuksia. Miten olemme hoitaneet virkamme, joka meillä on? Se, että jokainen kristitty, kastettu Jeesukseen uskova on pappi, ei tarkoita, ettei seurakunnissa tarvittaisi pastoreita. Uuden testamentin mukaan tarvitaan. Tarvitaan niitä, joiden tehtävä on varsinkin julistaa Jumalan sanaa, ja jotka kastavat ja jakavat ehtoollista.
0: Tämä opetus on kuultavissa osoitteesta www.slöy.fi/opetus. Tervetuloa opiskelemaan Raamattua.
2: Ohjelmassa kuulemamme laulut olivat ensimmäinen tässä jalkojen juuressa, Kortesjärven Härmän kuoro. Murheinen mieli murheesta nousee Helsingin evankelinen kuoro. Kaste Pisara ja kutsumukseni Elina Vettenranta. Ja kuuntele kun kolkatalta Sionin kantelen lauluja. Pienen hartauden piti Juha Vähäsarja ja Mannaa Jumalan lapsille kuulimme luettavan. Ja pienen puheen piti Jari Rankinen. Olet kuunnellut evankeliumia sanon ja sävelin, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Kuulet ohjelman lauantaina uusintana helluntaiseurakunnan majakka-ohjelman jälkeen kello 18.30 ja netistä ohjelman aikana puras.naaradio.se. Ohjelman on koonnut Aulikki Kaikkonen ja minä kiitän sinua, että olit kuulolla ja toivotan oikein hyvää viikonloppua Herra kanssasi. Kuulet meitä taas jälleen ensi toista. Tervetuloa kuulolle. Luen Lutherin mietteitä. Aina kun Jumalan sanaa saarnataan, se saa omat tunnot vapaiksi, iloisiksi ja varmoiksi, sillä se on armon ja anteeksi antamuksen julistus. Yhtykäämme Herran siunaukseen. Herra siunaa meitä ja varjele meitä. Herra kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Näin aloitimme taas ohjelmamme Pietari Kurvisen laululla Autuus suuri, oomme Herran kanssa. Ja sen lauloimme Sulon kanssa Toni Tumpärin säestyksellä. Ja toivotamme
1: Reili Tyttösen kanssa.
2: Tervetuloa kuuntelemaan evankeliumin ääntä,
0: jota tarjoaa sinulle Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tämä ohjelma kuuluu Purosin lähiradiosta 92,5 MHz ja netin kautta purasnaradio.se. Lähetyksen aikana voit myös kuunnella uusinnat lauantaina kello 18.30, jolloin tulee evankeliumia sanoin ja sävelin ja sen jälkeen tämä evankeliumin ääniohjelma. Ja minä, joka kokoan tämän päivän ohjelman, olen Sylvi Pehkonen. Toivottavasti viihdyt seurassani.

Reily, tytön, tytön, tyttöni, joka tässä alussa avusti minua, toivoi tämän laulun. Mä silmät luon ylös taivaaseen. Kiitetään ja rukoillaan. Kiitos rakas taivaallinen Isä, kun saimme herätä taas tähän uuteen armon aamuun. Tule ja ole meidän kanssamme ja ohjaa meidän matkaamme tänäkin päivänä. Siunaa tämä evankeliumin ääniohjelma ja siunaa se sana, jota täältä tänään lähetämme, niin että se tulisi kaikille kuulijoille iloksi, lohdutukseksi ja voimaksi. Älä jätä meitä tänäänkään omaan varaamme, vaan ohjaa sinä meitä kaikkia, niin että huomaisimme lähimmäisemme ja rakastaisimme lähimmäistämme niin kuin itseämme ja yli kaiken sinua, Herra Jeesus Kristus. Amen.

0: lauloimme sulon kanssa, kuljeta minua Herra. Ja nyt siirrymme kuuntelemaan Seppo Suokunnasta.
1: Käännän Raamattua täältä Johanneksen evankeliumin puolelta. Siellä on se luku 15, jonka otsikkona on viiniköynnöksen oksat, jossa Jeesus sanoo, minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitaruri. Jakeessa 11 Jeesus sanoo, olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Aamen. Ilo on tärkeä asia elämässä, haluttu asia. Me pidämme iloisista ihmisistä, eikö niin? Joskus tapaamme ihmisen, joka jaksaa olla, ainakin meistä tuntuu siltä, aina iloinen, valoisa, ystävällinen. Minne tuo ihminen menee, ikään kuin aurinko alkaisi siellä paistaa. Murheet pienenevät, yhteyden kokemus kasvaa ihmisten välillä, on helpompi hengittää, ilo lämmittää sydäntä. Me huomaamme lapsista tämän selvästi, eikö näin? Kerran meidän pienimmät lapsenlapset, 3- ja 5-vuotiaat, olivat meillä yökylässä Vantaan Rekolassa. Ja kävimme heidän kanssaan jossakin metsässä, puistossa. Menimme puron varteen ja teimme metsäretken. Lapset keräävät aina kesäaikaan kukkia mummille tai omalle äidilleen. Ja näin he tuottavat iloa. 5-vuotias keräsi sillä kertaa kiviä. Monet lapset kerää kiviä. Eihän merenrannalla, vaan metsässä ja puroilla ja näin. Hän keräsi eri kokoisia ja eri muotoisia kiviä. Sitten menimme sisälle ja hän pani ne lasikulhoon. Ja asetti keittiön pöydälle kukkasten viereen. Ikään kuin, ei ateriaksi, mutta siihen aterian viereen. Tämä ymmärtäväinen mummi tuolla antoi kivien olla sinne ruokapöydässä. Ja minäkin katselin ja rupesin ajattelemaan, että niin, tuossahan on niin sanottu tilateos, taideteos. Jos ja kun aikuiset tekevät kaikenlaisia taideteoksia. Kävimme Annen kanssa Helsingin kaapelitehtaalla, jossa on ollut viimeisen viikon taideyhdistyksen isot näyttelyt. Ja te olette nähneet monessa paikassa, että kaikenlaisesta semmoista romua ei olekaan romuliikkeessä, josta ei voida tehdä semmoista niin kuin jotakin asetelmaa. Ja sitten sanotaan sille nimiä, tämä on taidetta, tämä on tilataidetta. Jos ei jääkö itse kunkin mietittäväksi ja milloinkin ja mikä on taidetta ja mikä ei. Välillä minusta tuntuu, että kyllä nuo lapset tekee paljon parempaa taidetta. Mutta kyllä minä kunnioitan niitä aikuisiakin, jotka ovat niin rohkeita, että he vievät kaikki lankunpätkät ja ruostuneet raudanpalaset ja panevat seinälle galleriaa ja sanovat, että tämä on taideteos nimeltään se ja se. Nuo kivet meidän keittiön pöydällä olivat kyllä ihan mukava taideteos. Ja ravintoloihin ja kauppoihinhan viedään kaikenlaisia parrunpätkiä. Mitä vanhempi harmaantunut lauta, niin se on parempi. Sitten tehdään uutta. Ja kukkakauppoihin keskellä Helsinkiäkin. No kun tuli ilta, niin lasten piti lähteä kotiin. Ja sitten mä ajattelin, että no mitähän se minun tyttäreni Minna sanoo, kun lapset on taas kerännyt. Ei kerätty tällä kertaa kukkia eikä edes käpyjä, vaan kiviä. Minä vien ne kotiin äidille. Minä ilahdutan äitiä. Pientä tyttöä jännitti itseäänkin, mitä hänen äitinsä sanoo. Annetaanko lupaa tuoda kiviä pieneen kaupunkikotiin? Äiti antoi luvan. Lapsen silmät loistivat ilosta ja ääni. Äiti antoi luvan tuoda nämä kivet sisälle. Tällaista iloa meillä on lapsista. Ja meilläkin kaikista lasten lapsista on ollut tällaista iloa. Mutta sille ehkä ei oikein voida tehdä mitään, että toisella ihmisellä on ikään kuin geeneissä semmoinen niin kuin ulospäin suuntautuvampi mielenlaatu ja iloisempi ja hän on ekstrovertti ja hän puhuu ja toinen ei pääse vielä matkaan mukaan ollenkaan. Mutta yhtä arvokkaita kaikki ihmiset. Se, joka pohtii ja vasta saa 5 minuutin päästä jonkun asian ulos. Se, joka on jo muutaman kertomuksen selittänyt. Me iloitsemme luonnosta ja me iloitsemme ihmisistä ja iloitsemme elämänlahjasta. Mutta onko ilo pelkästään jokin tällainen ihmisen tunne? Raamatussa puhutaan paljon ilosta. Apostolin mukaan ilo on yksi pyhän hengen lahja, pyhän hengen hedelmä, Galattalaiskirje 5.22. Ilo, rakkaus ja rauha. Samoin roomalaiskirjeessä Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ilo on yhteisyyttä. Ja Paavali sanoo, minun iloni on teidänkin ilonne, korinttilaisille. Ja Pietarin kirje sanoo, jakakaa toistenne ilot ja surut. Apostolit puhuivat myös tilanteista, jossa ilo ja riemu täytti koko kaupungin, kuten apostolien teot 8.8. Tuskin silloin oli kyse siitä, että oli luonteeltaan iloisia ihmisiä, vaan jostakin suuremmasta ilmiöstä. Kun aukaisemme sen apostolien tekojen 8. luvun, selviää, että ilo syntyi siitä, että Filippus oli kaupungissa ja julisti ihmisille evankeliumia, ilosanomaa Jeesuksesta. Ilo ei ole siis vain tunne eikä luonteenlaatu, vaan se on todellisuus, se on tila, se on Jumalan lahja, joka voi täyttää murheellisenkin mielen ja hiljaisenkin ihmisen. Murheellisina, mutta aina iloisina, niinkin Paavali sanoi. Ahdinkomme keskellä tunnen ylenpalttista iloa, sanoi Paavali taas. Ja virsikirjassa ahdingonkin aikana on heille rauhaa iloa, kun Herra heitä hoitaa. Miten tällainen ilo on mahdollista? Sallin, että vielä yhden esimerkin mainita. Ja totta kai, kun minä vähän Hedbergia tutkinut ja historiaa, vaikka vaimo sanoikin, että kaikki elämä nykyään on historiaa ja vuosilukuja, niin minä yhden tuokion vaan sanon. Fredrik Gabriel Hedberg oli siis nuori pappi, joka ensimmäinen paikka oli Pöytyöllä. Ja ennen sitä hän oli Oulussa ja sitä ennen hän oli Paimiossa, varsinais-suomalaisessa pitäjässä. Ja siellä syntyi herätystä. Nuoren pappiimin Hedbergin, kun hän saarnasi ilosanomaa Jeesuksesta. Ihmisiä alkoi tulla kaukaa, monen peninkulman takaa. Tarvasjoelta ja Mellilästä ja Loimalta ja Huittisista ja Säkylästä ja Turusta ja niin pois. Oli semmoisiakin, kun oli 4 Johanna-nimistä nuorta tyttöä, jotka lähti Huittisista. Kun oli kuullut, että Pöytyöllä on pappi, joka saarnaa ilosanomaa. He kulki jalan sen pitkän matkan, 10 kilometriä. Mutta maallinen viranomainen ja kirkollinen viranomainen, tuomiokaappi tuli katsoa, että täällä on jotakin rauhatonta. Ihmisiä vaeltaa Paimion kirkkoon pyhäaamuna, kun ei vaan olisi esivaltaa kohtaa jotakin niin kuin mietitty. Kenraalikuvernööri, semmoinen virkamies oli Suomessa silloin, että pitäisi panna vähän kiristää ohjaksia näiden nuorten pietitsipappien kohdalla. Ja niin se päätyi siihen, että lähetetään toi Hedberg sinne Ouluun vankilaan, siis vankilaa papiksi, jossa hän saa saarnata vain vankilan sisäpuolella niille 20 tai 15 vangille, jotka siellä on. Ja Paimio on suuri pitäjäsaakoon, siellä uudet papit. No Hedberg piti tietysti lähtösaarnan. Kuinkahan katkera se oli. Hän ei tehnyt sitä, joka eräs toinen pappi, joka joutui vaihtamaan paikkaa ja hän valitsi virsikirjasta sen virren. Jo vääryys vallan saapi. Ei tämmöistä ollut ollenkaan Hedbergin lähtösaarnassa. Vaan hän valitsi tekstiksi Tessalonikkalaiskirje 5:18. Kiittäkää joka tilassa. Olkaa aina iloiset. Hän toi kiitoksen ja ilon ja saarnasi evankeliumia. Ja tässä on se salaisuus, josta psalmikki puhuu, lähelläsi on ehtymätön ilo. Ne, jotka Herraan katsovat, loistavat iloa. Katso ihmistä silmiin. Kerro hänelle Jeesuksen rakkaudesta. Joka on tuntenut Jeesuksen rakkauden ja tietää, että se koskee minuakin ja sinua. Hän loistaa iloa. Tulkaa hänen eteensä riemuiten. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut ja hänen me olemme. Siitä syntyy ilo. Amen.

0: Laula kanssani kasetilta kuulimme. On ilo olla yhdessä. Seuraavaksi Reijo Arkkila pitää meille kastepuheen.
1: Lisääntyköön meille edelleen armo, laupeus ja rauha meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Kristuksessa rakkaat ystävät, on ilo olla teidän kanssanne täällä Puroosissa ja tänään täällä evankeliumijuhlassa. Tervehdin teitä Tiituksen kirjeen 3. luvun sanalla. Kun Jumalan meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudesti syntymisen ja Pyhän Hengen uudistuksen pesun kautta. Pidän nyt kastepuheen. Kyllä kasteesta on hyvä puhua aina, mutta mulla on 2 erityissyytä pitää nyt esillä pyhää kastettamme. Olin heinä-elokuussa 4 viikon matkalla Kanadassa. Pidimme 1 iltatilaisuuksistamme siellä Vancouverin kaupungissa, miljoona kaupungissa olevassa suomalaisessa luterilaisessa seurakunnassa. Sen illan päätteeksi eräs sikäläinen ystävä, jonka vuosien takaa tunsin, tuli tervehtimään ja hän kiitti kastepuheesta. Ja sitten hän sanoi sanat, jotka jäivät mieleen. Olen sellainen kastekristitty. Kuten sanoin, tunsin hänet ja jollain tavalla aavisti, mitä hän noihin sanoihin sisällytti. Mutta iloitsin siitä sanasta. On meidänkin hyvä sanoa, olen tällainen kastekristitty. Lepääkö sinun uskon elämäsi tällä kalliopohjalla? Sitä voimme kysellä. Ja se toinen terveinen tulee Suomesta. Sain tässä alkusyksystä luettavakseni merkittävän käsikirjoituksen kasteteologiasta. Sen oli kirjoittanut kansanlähetyksen eläkkeelle jäänyt pääsihteeri Matti Väisänen. Mun tehtäväni oli lukea se, antaa lausunto Slöy-kirjoille, jos meidän kustantamamme olisi valmis tuon kirjan kustantamaa. Mä puolsin sitä kovasti ilolla. On aikamoinen merkkitapaus Suomen kirkossa, kun tämä kirja tulee. Te tiedätte, että kansanlähetys 5 liikkeen järjestö ei niin kovin paljon kasteasiaa ole ainakaan samalla tavalla pitänyt esillä kuin me olemme nähneet tärkeäksi evankelisessa liikkeessä. Se on hyvä, rohkaiseva ajan merkki, jos siellä kirkkaasti kasteesta opetetaan. No tämä oli se toinen virike kastepuheeseen. Mutta nyt otan esiin ihan muutaman raamatun kohdan, että meille tulisi tämmöinen tunto, että minä pystyn vastaamaan kastetta perustelemaan raamatulla. On tärkeää, että meidän uskon oppimme perustuu raamatun sanaan. Kun olin opiskelemassa heti valmistuttuani Helsingistä Amerikassa vuoden luterilaisessa pappisseminaarissa, niin siellä kun opiskelimme uskonoppia eli dogmatiikkaa, jäi mieleen erityisesti, että jokainen opin kohta piti opetella ulkoa 2 raamatun kohtaa, jolla tämä oppi perusteltiin. Niinhän tekee oikeastaan meidän katekismuksemmekin, niin kuin muistat. No niin, aloitetaan tutulla kastesanalla. Matteus 28, 18, 20. Jeesus sanoo, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Me olemme oppineet tätä kohtaa nimittämään kastekäskyksi. Onhan se sitäkin, mutta se on myöskin kasteen asetussana. Varmasti olet huomannut, että kun on kastetilaisuus, niin siellä aina tämä raamatun kohta luetaan. Niinhän Luther opettaakin, että vedestä tulee kaste, armorikas elämän vesi, kun siihen veteen yhdistyy Jumalan sana. Jumalan sanassa on tällainen voima. Mutta nyt oikeastaan tässä kastekäskyssä, lähetyskäskyssä kiinnitän vain huomio 1 sanaan. Siinä on paljon enemmän ammennettavaa meillä, mutta ihan nyt vain 1 kohdan otan esiin. Siinä on tuo sana siis. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Joissakin käännöksissä eri kielissä siinä on vielä voimakkaampi sana, sen tähden menkää. Nyt me voimme kysyä, minkä tähden siis? Eli mihin kaste perustuu? Sen taustalla takana on Jeesuksen Kristuksen rakkaan vapahtajamme lunastustyö meidän puolestamme. Se, mitä Jeesus teki ristillä ja Golgatalla ja pääsiäisenä ylösnousemuksessa, siihen perustuu pyhä kaste. Eli toisin sanoen, pyhä kaste jakaa sitä Golgatan lahjaa, täyttä pelastusta. Se tuodaan meille kasteessa henkilökohtaiseksi omaisuudeksemme. Eli kun siellä Golgatalla Kristus hankki syntien anteeksi antamuksen koko maailmalle, niin kuule, kasteessa me saamme sen henkilökohtaisesti omistaa. Minäkin saan olla Jeesuksen oma, syntini ovat anteeksi annetut, saan tehdä taivasmatkaa. Niin valtava on tuo sana siis. Sitten otan toisena tämän Tiituksen kirjeen kohdan, jolla jo teitä tervehdin. Siinä se on siis kohta Tiitus 3.5. Nyt on hyvä muistaa toinen kastekohta sen rinnalla, Johannes 3.5. Sama luku ja sama jae. Ne molemmat puhuvat uudesti syntymisestä, joka ei synny vedestä ja hengestä. Se ei pääse sisälle Jumalan valtakuntaan, sanoi Jeesus sinä, Johannes 3.5. Tässä oli siis, kaste on uudesti syntymisen ja pyhän hengen uudistuksen pesu. Nyt joku voi muistaa sen vanhan raamatun käytöksi, sanoi, että ei se siellä ihan näin mennyt. Minä hiukan muutin sitä, mutta ihan oikein se sanoo, siellä se kuuluu näin, uudesti syntymisen pesu ja pyhän hengen uudistus. Mutta ne molemmat yhdistyvät siis siihen kasteeseen. Tämä on tärkeä asia, että me saamme olla varmoja, että me olemme pyhässä kasteessa uudesti syntyneet. Mitä se uudesti syntyminen tarkoittaa? Jumalan sana opettaa, että me itsessämme, omassa varassamme, olemme kaikki kuolleita. Kuolleita synteihin, me sanoo Efesolaiskirja. Se on oikeastaan vaikea asia myöntää. Tämmöinen asia itsestään, että minä olen kuollut. Mutta se on Jumalan sanan totuus. Silloin se on opittava. Ja kutsun sen myöskin uskomaan. Ja nyt kysymys, miten kuollet pääsee elämään? Ja vastaus on vain siten, että hänelle tuodaan elämä. Tai toista kuvaa käyttäen, hänet liitetään elämän yhteyteen. Ja sitä on uudessa syntyminen. Kuollut saa herätä uuteen elämään Jeesuksen kanssa. Tämä tapahtuu siis pyhässä kasteessa. Sinun ei siis tarvitse epäröidä, jos joku tulee ja kyselee sinulta, oletko sinä uudessa syntynyt. Saat sanoa iloisesti ja kiitosena, kyllä, olen uudessa syntynyt jo pyhässä kasteessa. Ja sen verran on syytä tähän sanoa, että on raamatun kohtia, jotka jollain tavalla antavat mahdollisuuden puhua myöskin uskoon tulosta uudessa syntymisenä. Sellainen on tämä tuhlaajapoika vertaus. Siinähän pojasta sanotaan näin, tai isä sanoo pojasta, että poikani, joka oli kuollut, heräsi eloon. Kyllä se hyvin lähellä on herätä eloon ja uudessa syntyä. Tämä Matti Väisänen muuten siinä omassa kastetutkimuksessa ei halua kuitenkaan puhua siitä uskoon tulosta uudessa syntymistä, vain pyhästä kasteesta. Voit tehdä kummalla tavalla tahansa, mutta tärkeää on siis kyllä siihenkin kaste tänään kehoittaa ja kyselee, elätkö tänään siinä asemassa, johon kasteessa olet päässyt? Elätkö isän kodissa? Iloitsetko syntien anteeksi antamuksesta? Samalla kaste vakuuttaa, kotiin saa tulla. Isä ottaa avosylin vastaan, sulkee sylinsä ja järjestää suuren juhlan. Otan sitten vielä kohdan apostolien teoista, sen toisen luvun 38. jake. Siellä kirjoitetaan näin. Pietari vastasi, kääntykää, ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi, silloin te saatte lahjaksi pyhän hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne. Siinä siis sanotaan tämä pelastuksen sisältö tällä sanalla, me saamme kasteessa synnit anteeksi. Se on se kaikkein valtavin lahja. Siinä taivas meille annetaan, kun saadaan synnit anteeksi. Silloin saadaan olla autuaita, niin kuin Raamattu myöskin sanoo, autuaita ovat ne, joiden synnit ovat anteeksi annetut. Sitten sanottiin tämä toinen asia, kasteessa saadaan pyhän hengen lahja. Te tiedätte, että pyhän hengen lahjasta käytetään tätä nimeä Raamatussa karisma. Ja on sellainen aikamme liike, hyvin voimakas hengen liike, kuin karismaattinen liike, jossa puhutaan paljon näistä lahjoista. Kyllä mekin saamme puhua, mutta lähtekäämme tästä varmuudesta, jo se kastehetki oli alku sille, kun Jumalan pyhä henki alkoi tämän elämää uudistavan työnsä. Ja kaikki ne lahjat, mitä sulla on, saat niitä kiittää taivaan isää ja panna ne iloisina käyttöön. Sitten kiinnitän huomioon tuohon sanaan, kun apostoli sanoo, että teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu. Joskus kohtaa kristittyjä, jotka sanovat, ei Raamattu missään opeta lapsikastetta. Ei sä missään mainita lapsia kasteen yhteydessä. Siihen voit vastata kyllä, ainakin apostolien teot 2.39 selvästi sanoo teille ja teidän lapsillenne. Ja kyllä itse pidän tätä lapsikasteen selvänä kohtana. Totta kai on muita kohtia, jotka sen rinnalle voidaan ottaa, perhekuntien kastaminen, tai mainitsen sitten tämän Markuksen evankeliumin kaste-evankeliumi. Se, jossa Jeesus ottaa lapsia syliinsä. Vanhemmat estelevät, sanovat, että ei, ei, he häiritsevät, ei heidän sovi tulla, mutta Jeesus moittii näitä opetuslapsia ja he ottaa lapset syliinsä ja siunaa heitä. Se on lapsikaste-evankeliumi, ja muistat senkin, miten kastejuhlassa aina tämä kaste-evankeliumi luetaan. Ehkä sitä lapsista ihan yksi tuommoinen muisto. On kyselty, mikä sitten lapsessa on semmoista erinomaista meihin vanhempiin nähden, kun he ovat ihan meidän uskon esikuvina. Itse on sanonut, että se on se, miten he vastaanottavat lahja, joka heille annetaan. He vastaanottavat estelemättä. Tähän se esimerkki. Mainitsin jo sen opiskeluajan siellä Yhdysvalloissa. Mulle kävi niin, että mun kelloni meni rikki siellä ja mä olin opiskelijapoika silloin ja vähän rahaa ei ollut varaa ostaa uutta kelloa. Vierailin siellä sitten suomalaiskodissa ja näytin sinne näille ystäville siellä, että mun kelloni on mennyt rikki. Ihan vain noin tuli jostain puhe. En mitään muuta sillä tarkoittaa. Hetken päästä sen kodin isäntä tuli tuomaan omaa kelloa ja sanoi, tässä on sinulle kello. Tässä on sulle kello. Minä ymmärsin, että hän antaa sen mulle lahjaksi. Mä estelin ja estelin. Enhän minä nyt sitä varten siitä puhunut, että sinä kellosi annat. Mutta niin vain aikani esteltyä, niin minä uskoin ja otin sen kellon vasta ja olen sitä kelloa käyttänyt. Mutta olen sen kokeen sitten tehnyt omilla lapsillasi, varmaan sinäkin olet tehnyt, heille antaa jonkun esineen käteen, niin estelemättä he sen vastaanottavat. Kasteen kohdalla saa tapahtua näin. Kiitä siitä, että Jeesus on antanut sulle taivaan lahjaksi, ja tästä lahjasta tollakin saadaan päivittäin eläen. Luen sitten vielä hebrealaiskirjeestä yhden kohdan. Hebrealaiskirjan 3. lukua. Se on tämmöinen vakava sana kasteen äärellä. Hebrealaiskirja 3:13-14. Rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä, niin kauan kuin tuo sana tänä päivänä on voimassa, ettei kukaan teistä lankeaisi synnin viettelyksi ja paatuisi. Mehän olemme osalliset Kristuksesta, kun vain loppuun asti pidämme kiinni siitä todellisuudesta, jonka yhteyteen alussa olemme päässeet. Mä itse tuon Kanadan matkan, mulla oli siellä työtoverinani matkassa pastori Heikki Haataja, jonkun varmaan te jotkut heissä hänet myöskin tiedätte yhdistyksen pappina pitkään olleen. Hyvin lahjakas puhuja. Hän eräässä tilaisessa puhui tästä tekstistä ja silloin vasta huomasin, että tämäkin on kasteteksti. En ole sitä semmoiseksi huomannut. Siinä on tämmöinen hyvin vakava muistutus, että me vain jäisi matkalle. Mutta missä se kaste oli siinä? Näissä sanoissa. Mehän olemme osalliset Kristuksesta. Siis osallisuus Kristuksesta, se annettiin meille pyhän kasteen kautta. Siitähän Paavali puhuu paljon roomalaiskirjeessä. Ja sitten tämä, kunhan vaan loppuun asti pidämme kiinni siitä todellisuudesta, jonka yhteyteen alussa olemme päässeet. Se todellisuus, jonka yhteyteen olemme alussa päässeet, on pyhä kaste. Siinä pääsimme Kristuksen yhteyteen. Siitä todellisuutta saa pitää tänäänkin kiinni, iloisin mielin tehdä taivasmatkaa. Ja päätössana Galattalaiskirjeen 3. luvusta. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Siinä on tämä pukulaulun sana, joka me tuossa laulussa ja toisessakin kanteen laulussa hyvin voimakkaasti tuodaan esiin. Siis Kristuksen vanhurskaus, se taivaaseen kelpaamisen puku annetaan meille pyhässä kasteessa. Ja siinä puvussa meidät kutsutaan matkaa tekemään. Siitä muistuttaa meitä myöskin pappien alpa, se valkoinen vaate. Tarvitsemme Kristuksen vanhurskauden päästäksemme taivaaseen. Eilen Raamatun tunnilla toin esiin tuon ilmestyskirjan kohdan, jossa katsellaan sille perillä päässeiden joukkoa. Ihmeinen valtava näky. Ja siinä sanotaan, he ovat ne, jotka ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Kuule, täällä evankelin sanassa syntien anteeksi antamuksen lahjaa jaetaan. Me saadaan tämä lahja vastaanottaa, saadaan tehdä iloiten taivasmatkaa. Ja tähytään perille sinne kirkkauden kotiin, jonne kerran hänen ominaan meidät kannetaan. Aamen.

0: Nimesi on mulle kallis, lauloi Hannu Niemelä. Nyt puheen pitää Heikki Haataja.
1: Haluan toivottaa meille kaikille armoa ja rauhaa isältämme ja rakkaalta vapahtajalta, Jeesukselta. Minulla on tässä kädessä tämmöinen entisen Laihian seurakunnan kirkkoherran H.A. Appelbergin kirja Lepoa ja lohdutusta. Tämä Appelberg ei ole ihan eilisen päivän poikia, nimittäin jolle väärin muista, kun tässä on historiikki alussa, niin hän kuoli 1901 kyllä. Tämä on kuulkaa ihmeellinen kirja. Nimittäin harvasta kirjasta olen saanut koskaan sellaista palautetta, ja mä sentään saan noista kirjoista palautetta, kun tätä kolportööri-hommaa kuitenkin olen niin kauan tehnyt. Mutta todella tästä on nyt aikaa ehkä suunnilleen 2-3 viikkoa. Ja tosiaan puhelin soi, ja siellä oli eräs ystävä toiselta puolelta Suomea, ja hän oli aivan otettuna. Ja että arvaa mitä. No mitä, eihän minä voinut arvata mitä. Sitten hän rupeaa kertomaan, että hän on lukenut tätä Appelbergin kirjaa Lepoa ja lohdutusta. Ja hän on aina uudestaan ja uudestaan lukenut. Ja siihen on aivan tietty syy, hän sanoo. Ja sitten hän kertoo ja sanoo, että kuule, hän ei voi käsittää tätä asiaa. Hän on nimittäin noin 60-vuotiaskin. On hyvä tässä sanoa hänen ikänsä. Että sanotaan, minä olen koko ikäni ollut näissä hengellisissä kuvioissa ja ympyröissä. Hän on vielä kaiken lisäksi papin tytär. Hän sanoi, että minä en voi käsittää, että miten minä en ole tätä ymmärtänyt. Hän sanoi, että tiedätkö, nyt se avautui sieltä Lepoa ja lohdutuksen kirjan 18. päivän luvusta. Ja mä kohta luen tästä katkelman tästä. Mä kyllä hyvin tajuan sen, mikä tässä on ollut tässä luvussa. Mutta tässä on vielä semmoinen asia, joka hyvin niin kuin tuo esille sen, että kun ne uskon silmät avautuvat, niin kuin tuossa äsken Sulo todisti, niin se on aina hyvin ihmeellinen asia. Ja se on niin täysin Jumalan työ, että sitä ei voi todellakaan muuta kuin tuolla lailla ihmetellä, että miten ihmeellä minä en ole tätä käsittänyt. Se on vähän niin kuin se Raamatun sokea mies, jonka silmät Jeesus avasi, kun häneltä kyseltiin, että no miten se nyt on ja noin. No en minä tiedä, miten minä sitä ymmärtäisin. En minä voi sitä ymmärtää, mutta minä vaan, joka oli sokea, niin minä nyt vaan näen. Että se on aina jotenkin tällaista käsittämätöntä. Että voi sopii sitä ihmetellä, että miten esimerkiksi tämä ystäväni vuosikymmenestä toiseen on kuullut paljon Jumalan sanaa ja sitten hän kuitenkin koki näin, että no nyt se tuosta avautui. Niin, se mielenkiintoinen asia on tässä aina se että kun tämmöinen ihme tapahtuu, niin että ne uskon silmät avautuvat, Jumalan sanasta avautuu jotain aivan uutta, että tulee niin kuin joku tämmöinen tuntu, että hyvänen aika, miten koko tämä maailma on ikään kuin ollut minulta suljettuna, joka nyt on avautunut, niin se aina vaikuttaa jännästi ihmiseen sillä tavalla, että ja huomatkaa tosiaan, tämä on nyt jotain semmoista, joka ei sovi kuitenkaan meihin ihmisiin oikeastaan ollenkaan, että tämä löytö on se, jonka me haluamme jakaa. Eikö näin? Eikö ihmeellistä? Siis tähänhän se oikeastaan perustuu kaikki lähetystyö ylipäätänsä. Ja ajatelkaa, että tämä ystäväni sanoi minulle, että puhelimesta kuule, minä haluan ostaa niitä kirjoja 500 eurolla. Siis se on noin 5000 kruunua. Hän sanoi, että minä haluan jakaa mahdollisimman monelle ystävälleni sen Lepoa ja lohdutusta -kirjan. Että se siis usko tai uskon silmien avautuminen, tuo oli hyvä sana juuri tuo, niin huomaa, että se aina niin kuin, se aina näkee myöskin ne lähimmäiset heti, eikö totta? Siinä tulee heti tämä jotenkin, että no mutta miten minä voisin tämän myöskin toisille antaa tai jakaa. Tai uskon silmien avautuminen, tuo oli hyvä sana juuri tuo. Niin huomaa, että se aina niin kuin, se aina näkee myöskin ne lähimmäiset heti, eikö totta? Siinä tulee heti tämä jotenkin, että no, mutta miten minä voisin tämän myöskin toisille antaa tai jakaa? Ja sen sijaan, jos ilman tämän

0: eteenpäin viemisestä. Koittakaapa saa. Ilman sitä.
1: Eihän sitä mitään tule. No niin, mutta tosiaan tämä sana, mikä sitten oli tähän ystävääni niin vahvasti vaikuttanut, niin kyllä tämä onkin, kuulkaa, tässä ollaan niin ydinasian kanssa todellakin tekemisissä, mitä tulee meidänkin itse kunkin uskon elämäämme. Että nimittäin Appelbergillä on tässä tekstinä tämä toisen korintolaiskirjeen 5. luvun jae 21, joka kuuluu näin tämän uudemman käännöksen mukaan, että Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Ja nyt mä en lue tätä kokonaan, vaikka se olisi ihan hyvä, mutta mä otan tästä sen ydinasian, sen mikä tälle ystävällekin oli se todella niin kuin huikea löytö. Tämä Appelberg puhuu tässä ensin siitä, kuinka me mielellään haluaisimme vaikkapa nähdä ympärillämme Jumalan enkelit. Raamattuhan puhuu tästä meille, mutta sitten hän sanoo, että me emme näe heitä. Ja kuitenkin se on totta. Ja sitten hän sanoo, että emmehän me näe myöskään Jumalaa ja Isäämme. Ja kuitenkin hän on meitä lähellä. Kuinka mielellämme haluaisimmekaan nähdä Jumalan ja hänen enkelinsä? Meidän olisi niin paljon helpompi uskoa. Jos näkisimme heidät, olisimme paljon rohkeammalla mielellä. Ja kuitenkin meidän tulisi suhtautua näkymättömään maailmaan samalla varmuudella kuin siinä tapauksessa, että näkisimme sen. Ja nyt hän tulee sitten tähän aivan ydinasiaan. Hän sanoo näin. Yksi asia, jonka haluaisimme myös nähdä uskoaksemme, on Kristus meidän vanhurskautenamme Jumalan edessä. Sen uskominen sitä näkemättä ja kokematta on vaikeaa. Jumala kuitenkin haluaa, että näin olisi. Me haluamme tietää ja muistaa, mutta Jumalan tahto on, että me uskoisimme Jeesukseen Kristukseen, jonka hän on lähettänyt meidän pelastukseksemme näkemättä ja kokematta hänen läsnäoloaan. Jumala haluaa, että uskoisimme hänen sanaansa. Jumala haluaa, että uskoisimme, että hän on lähettänyt Kristuksen maailmaan ja siirtänyt häneen kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Olen todellakin vanhurskas ja pyhä Jumalan silmissä. Jumalan sana sanoo niin, vaikka järkeni sanoisi mitä. Ja niin edespäin. Ja nyt tälle ystävälle oli siis tästä tekstistä poikkeuksellisen voimakkaalla tavalla selvinnyt juuri tämä asia, että ne on kaksi eri asiaa. Mitä minä koen ja tunnen ja miten minä ikään kuin pyhityn. Eli miten usko sitten näkyy minun elämässäni. Ja sitten se, mitä Jeesuksessa, Kristuksessa, Jumalan pelkän ja paljaan sanan vakuutuksen perusteella olen. Näkemättä, kokematta. Hän sanoi, että hän oli niin kuin aina nämä kaksi asiaa tietyllä tavalla, kaksi todellisuutta mennyt sekaisin. Ja siitä oli semmoinen seuraus, että sanoi, että usein oli sitten semmoinen ahdistus ja semmoinen epävarmuus. No kyllä me ymmärrämme, että kuulkaa meidän pelastuksemme heti, jos siihen vähänkin sotkeutuu jotain sellaista, joka on ikään kuin meistä kiinni. Niin se on heti epävarmaa. Se on heti epävarmaa. Jos meidän pelastuksemme on esimerkiksi kiinni siitä, kuinka pitkälle olemme uskossamme päässeet. Jos meidän pitää perustaa pelastuksemme siihen, että miten usko ilmenee meidän elämässä. On totta kyllä, että se usko ilmenee.

Niin kuin äsken juuri tämänkin ystävän kohdalla se niin ihanalla tavalla näkyi. Ja kuitenkaan siinä ei ole se pelastusvarmuus ja perustus. Kun täällä on puhuttu, tuotu näitä terveisiä sieltä sairasvuoteelta ja olemme tänään muutenkin tuolla automatkallakin keskustelleet tullessamme näistä sairauksista, niin tuossa taas ajattelin sitä juuri, että kuinka totta tuo on, että Jumalan nämä suurimmat siunaukset meidän elämässä, ne todellakin, niin kuin isä Luterus opetti, ne todellakin kätkeytyy jatkuvasti vasta meidän elämässä. Kuinka paljon meitä voi olla tässäkin joukossa monia, jotka voivat sanoa juuri näin, että esimerkiksi tuollainen sairaus, tuollaiseen vakavaan leikkaukseen meneminen, jossa on ollut sen kasvokkain sen tosiasian kanssa, että minä en välttämättä tästä koskaan herää. Niin ne on usein juuri sellaisia tilanteita, niin kuin omallakin kohdallani, että siinä opetetaan tämä kaikkein ihaninta asiaa, että Jumalan sana, Jumalan paljas sana, aivan tuntematta, kokematta yhtään mitään. Jumala todella sanoo, se oli hieno tuo, Jumala sanoo, rauhoitu, ole rauhassa, sinulla on Jeesus, sinulla on minun poikani ristin veri. Minä olen sinut kasteessa sulkenut häneen. Minä olen todella siirtänyt sinun rikkomuksesi hänen päällensä. Enkä sinun syntejäsi muista. Ymmärrätkö? Siis paljas sana. Usein juuri tuollaisessa tilanteessa, kun ei ole mitään, ei ole inhimillisesti katsoen, on vaan mieluumminkin niitä ahdistuksen tunteita ynnä muita tällaisia, on niin kuin epävarmuutta. Siis varmuus on kaukana. Niin juuri siihen sitten tulee, siis aivan vastakkaisuutensa kätkeytyneenä, siihen tulee tämä ihana Jumalan armolupaus. Ja saa elää todeksi tätä, että näkemättä ja kokematta, tuntematta. Kaikki on vain ja ainoastaan Jeesuksen ja hänen ansionsa varassa. Ja siksi, ystävät, en tiedä kenenkään kohdalta, meidänkään kohdalta, missä elämänvaiheessa elämme ja millaisia ahdistuksia ja vaikeuksia meidän elämässämme on, mutta haluaisin vaan rohkaista ja sanoa, että tämä on juuri sitä uskon ihmettä, että juuri siinä, missä ei näytä olevan kuin kirous, juuri siellä on se siunaus. Ja niinpä ihan vaan kysynkin nyt, meiltä jokaiselta ihan itseltäni kysyn tätä taas tässä niin kuin vaan osaan ja sinulta ihan tässä ja nyt kuule, että uskotko todella Jeesuksen ansion perusteella, siis yksin sillä perusteella, että Jeesus on todella kuollut sinun syntiesi tähden, että Jumala on siirtänyt sinun syntisi hänen päälle. Ja hän on kärsinyt kuoleman ja helvetin sinun takiasi. Uskotko todella tämän sanan perusteella tässä ja nyt kaikki syntisi anteeksi? Uskallatko todella panna kaikki tämän varaan? Tämä on nimittäin elämän ja kuoleman kysymys. No niin, en tästä enempää. Suosittelen tietysti kovasti tätä kirjaa.

0: Elina Vetteranta lauloi Pisara. Olet kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tämä ohjelma tulee uusinta lauantaina alkaen kello 19 evankeliumia sanon ja sävelin ja sen jälkeen tämä ohjelma. Tämänkertaisen ohjelman kokosi Sylvi Pehkonen ja toivotan sinulle rauhallista ja siunattua pyhäpäivää. Ja sinulle, joka kuuntelet lauantai-iltana, siunattua lauantai-iltaa. Ja rukoillaan vielä.
1: Kiitämme sinua, Jumala, kaikista pyhän sanasi lupauksista. Niistä mikään ei jää täyttymättä. Niin kuin profeetta Joosua sanoi, että Israelin kansalle kaikki Herran lupaukset käyvät toteen, niin saamme myös me uuden liiton ihmiset uskoa. Kiitos siitä, Isä. Monia lupauksia me ihmettelemme ja odotamme niitä. Kiitos, että ei jää sinun suunnitelmasi täyttymättä. Suurin kiitos siitä, että lupaukset Messiaan saapumisesta ja armon ajan alkamisesta ovat jo Jeesuksessa täyttyneet. Auta meitä turvaamaan sanasi lupauksiin, jotka antavat meille lohdutusta ja toivoa. Kiitos, että kerran täyttyy myös lupaus uudesta taivaasta ja maasta. Siihen täyttymyksen juhlaan auta meitä, Jumala. Aamen.
2: Hiljennytään vielä yhteiseen Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8:00 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8:00. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat

0: lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin.

0: lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla.
2: sisusampo.se.
1: Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Sun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.